As the thorn, in his mother's side, she tried in vain.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

out.

just like in the old days. I used to compose my

Something's

0: ali
1: moramo kao klapa je dalmatinska je.
2: A ne može brate što liku jebote odmah čekaj.
1: Pa dobro šta sad?
2: Je baću vam mater kako loše pevate.
1: Ovo je bila dalmatinska, dalmatinsko naklapanje. Da li se dobro čujemo? Da, pošaljite nam. Pošaljite nam poruke.
2: Pošaljite poruku na community pošto nemamo nemamo poruke.
1: Da, da, da.
2: Ovo je Šibenjak, ovo je nešto sasvim drugo. Ovo je
3: Šibernik.
2: Samo ću vam reći, ovo što čujete iz nas, ovo su pršuta i sir.
1: Tako je. Koji,
2: kod kuće nemamo, znači ovako treba da izgleda naše, ovako treba da izgleda naš život. Ali ne izgleda.
1: A ne može da izgleda svaki dan. Ne bi ni to bilo svaki
2: dan. Poludili bismo, već ne znam, posle mesec dana bi to krenulo.
1: Krešo Bengalka nam je doneo jako puno lepih stvari koje svake godine nas dočeka pravi domaćinski. Doneo je pršutu koji je sam uzgajao ispod leve dojke. I ravnao
2: podlivao ga. Znaš kako su podliveni sir? Bolje ne želim da znam što to znači. To je podliveni, bolje da ne znam.
1: Doneo je podliveni sir koji je sam podlivao.
2: Da.
1: I doneo, odande je izvukao. Pazi, otišao je praznih rukov, odande je izašao sa gotovim ovim, ovo je neka isto, kako zove ovo? Nije pogača, nego, kako se zove to italijansko?
2: To je skinuto sa glave Mire Furlan jutros.
1: Sina, aha.
2: Pre nego što je
1: filma Ljepota poruka.
2: Mimo Karžić rokno maljem u glavu. to je najsvežija pogača moguće.
1: Ne, predivna je pogača, ali to zove fokača, je li tako? Pogača.
3: Nije fokača, mislim.
2: A ti ćeš lepo preko fokače, to nije.
1: Pa, to nije. Meni tako izgleda. Ti ćeš
2: lepo preko fokače, vidi
1: se. Ja sam prvi put na moru. Nije baget.
2: Nije baget, to je bila pogača.
1: Ovo je fokača ili pogača.
2: Ali se ne možemo pitamo Krešu Nebengalku jer on ludak otišao da nas sluša.
1: A da,
2: to je najbolje ikada. Znači, namestio nam sve.
1: I otišao da sluša.
2: Namestio nam sve, ovdje imam studio 5 puta bolje nego kod kuće, hranu 200 puta bolje nego kod kuće. I kao, a sad idem da vas slušam. To je, i ode čovjek.
1: I smešta je bolje nego kod kuće.
2: Ma sve je bolje nego kod kuće.
1: A dobro, jeste.
2: A to je inače vaša krivica i vaša sramota.
1: Ljudi moji, ako želite da Novi Sad bude kao Šibenik,
2: primatite ga na more.
1: Morate da molite bogove kiše da nam vrate Panonsko more.
2: Da. Da te vrate Dunav za početak. Je.
1: Pa eto, i kazaljke stare.
2: I kazaljke stare. 10 sati i 2 minuta. Mlađe i Daško ponovo jašu jedan drugog, a Oskar im...
1: Oskar popularnosti nam pomaže.
3: U jahanju.
1: I to je jako lepo. Da vam kažem. Pošto si...
3: da li ti je jadnije Oscar popularnosti ili onaj Oscar AmiG show?
2: A ja nije Oscar AmiG show, ali mi je super da ti od sada, umetničko ime Oscar popularnosti.
1: Ne, ljudi, Oscar popularnosti ipak ima neku, kako bih rekao, posebnu težinu, jer je zaostavština...
3: Težinu epohe.
1: Kraja Jugoslavije i početka SRJ, je li tako?
2: Ima, joga, ja za...
1: On ima to nešto
2: kako,
1: drugo.
2: Jel imaš u glavi kako izgleda statua Oscara popularnosti?
1: A izgleda isto ko Oscar.
2: Ne, kurac. Znači ovako stoji...
1: Kao kurac izgleda.
2: Ne, stoji, čak moguće da je bila žena na statueti.
1: Nije bila žena.
2: Ali drži gore iznad glave logo TV revije.
1: Naravno, TV revije.
2: A Oskar ima mačel, tako? Oskar ima mačel?
1: Nema.
3: Ne znam.
1: Koji Oskar?
2: Statu Oskar, mislim mačel.
3: Moguće da ima
1: Amidžić.
3: Slopljene ruke nekako.
2: Ja mislim, čekaj da googlam kako izgleda Oskar.
3: Ajde.
1: Popularnosti.
2: Oskar...
1: Da, Oskar of popularity.
2: Oscar of popularity. Da vidim, images... Nešto drži. Ima mač.
3: Ili je kao više ono, nisam ljuta.
2: Pa ima mač.
1: I drži natpis na kome piše sankcije. Sankcije su pravedne.
2: Na kome piše sankcije su pravedne.
1: Jeste, Oscar popularnosti je bila jako dobra. To je inače bila, to je radio TV revija i TV novosti su davali.
2: Ne.
1: TV revija
2: samo. To su različite stvari. TV revija i politika, TV novosti su iz novosti.
1: Da, jedno drugo su smeće.
2: To je razlika. A ja sam volao, znaš šta,
1: na vikendici?
2: U boljim
1: kućima, primjera.
2: U boljim kućima TV revija, u narodskim TV novosti.
1: Ma jebi, mi smo i narodski.
2: Pa naravno. Od istog izdavača Sabor.
1: Nada.
2: Od istog Nada, The Hope.
1: Nara, The Hope.
2: The Hope.
1: The Fate. The nije hope, bila the vera. And, ali bila Nada. Nada
2: and love,
1: i Sabor, naravno.
2: Love, Sabor, da. To su bile izdanje izdavačke kuće novosti, a politika je imala te radio TV reviju.
1: Ali ko nije imao Sabor, nije mogao recimo da pročita jako lep članak o...
2: O Tomi Zdravkoviću koji sluša sve pa i punk. To mi najbolje.
1: Pa ne taj,
2: ne,
1: ali...
2: Ne sluša li razume?
1: Razume punk. Zašto živi punk? Zašto živa punk?
3: Što Vučić sluša Franca Ferdinanda.
1: Tako je. Ljudi,
3: to je neki nivo slušanja.
1: Ali sluša njegove krike dok je pucao njega Gavrilo Princip.
2: da li vi znate da Kreša za nas nabavio nove stolice? Ljudi, yes. Mislim...
3: Markus iz IKEA stolice. Tačno znam koja su.
1: Markus.

0: Ovo je Markus.
1: Markus.
0: Ali lepo sesti
2: dok nisu,
0: Markusa,
2: dok nisu da. Stolice iz higijenskog, prihvatam sve.
0: Ali lepo sesti na Markusa, znači to ne mogu ti opišem.
2: Kako ne, ovaj. Ljudi, mogu vam kažem samo jednu stvar, nećemo Sleeping Day Away, to ćemo malo kasnije.
0: Čekaj, želeli smo se.
2: Malo, nismo vas čuli 100 godina. Kako
0: ste nam? Nismo se vas uželjeli, nego jedni drugih.
2: A, dobro, želeo sam se ja i da čujem šta se dešava recimo kod... ove, nekih naših najpoznatijih slušalaca.
0: Evo ja prvo, da mogu, može kukanje.
2: Ajde,
0: ja zaboravio kupaće gaće.
2: Ja, imam ja dva i kupaće gaće, daću ti jedne.
0: I ću da vidim što ima se kupi, ako ne nađem, uzeti tvoje. A ti mi samo okreni mi.
2: Čekaj, pardon.
0: Okreni mi, ovaj, okreni mi samo da znam napred.
2: Ne znam šta
0: da
2: spuštam.
1: Tako si prošli put zaboravio kačket, pa si bio Captain
0: Tako
1: Pedo.
0: Da, e sad nisam, Captain, nisam kapetan Pedo ove godine, jer sam kupio ovu, ovu najgoru kapu.
2: Maturi, tu kapu kad staviš, takav si, ono, Gary Stapp 011.
0: Pa dobro, ali bar, me, bar ne slanju ljudi decu od mene.
2: Bolje je kapetan Pedo.
1: Tanka linija između Pecaroša i Pedo. A ti je prelaziš.
0: A ja stalno prelazim.
2: Znaš kako se na makedonskom kaže? Pedofil. Pecarošna deca ta.
0: Tako da,
2: kako indeksom radi pozorište fazon. Znači,
0: sve dobro. To je Partuša iz nas govori. Nego, ovaj, zaboravio sam kupaće gaći, to sam shvatio juče legavši u
1: ništa krevet. Ništa ti na FKK plažu.
2: Legavši u krevet kupajući...
0: Kupanje svega rada. Kupanje svega rada.
2: Da, da. Ljudi, da ste vidjeli najtužniju stvar kad sam ušao unutra. On napanjio klimu, majko moja.
0: Sve što ne
2: pokušao. Taj čovek, ono... Taj čovjek rastužuje prostore. Kako?
1: Ali čekaj, prošle godine imao pingvina.
0: Ušla mi sobarica jutro direkt na golo dupe. Znači, ali bukvalno je legao u tvoj krevet. Mlađi, znači, bajde mi izašao iz njega pre toga.
2: Da, da, da. Lego je da nam je namiriše.
0: Lego sam u mlađin krevet, stavio jastuk ispod i tačno dupe ka vratima golo. Mačali. I ulazi sobarica u 7:30 i kaže...
1: Kako ti spavaš, ono, kad držiš dupe golog?
2: Ajme golog dupita. Jel ti rekla, ajme golog dupita?
1: Staviš ostok ispod stomaka, onako da se namestiš bolje.
0: Pa da, sad, to je ja, to je mlađi. Mlađi, ako se vratiš u sobu, da znaš da ti je bio jastuk.
2: Mislio je da će ući sobar.
0: sobar.
2: Svojom metlom.
0: I tačno sam uperio bulju prema vratima tu.
2: Naravno.
0: I
2: žena Sprčno, baš kad je ona ušla. Da bude baš, da bude dobro jutro komšija 19 ideja. Domaća komedija.
0: Ajme, spalija si me izašla napolje.
2: A ona otišla bez obrva.
0: Ono, pa to ti kaže, ajme da, si me spalija i izašla napolje. Tako da je bilo, ajme, yo, sorry, ja sam prije rekao, ne, treba ništa da se sprema, tek smo došli, nismo ništa svinjili.
2: A čekaj, ona je tijela malo da popravi.
0: Pa ne,
2: tamo nema šta da se popravi.
0: Da mi nešto.
2: Ne, tamo nema šta da se popravi.
0: Tamo, nije soba, znači...
2: Soba je korak od kušet kola. Realno.
0: Ali korak dole. Ne korak iznad, nego trebaš ne. Malo da, trebaš malo se doradi da bude kušat
2: kola. To je taj modern, najmoderniji sistem iz 1989. Izađi da uđem.
0: Ljudi sve.
2: Izađi da uđem.
0: Ja sam tu
2: sistem.
0: Bio 89. To isto izgleda, jedino što su sad stavili Daikin klimu, onu koja ne ide u zid, nego...
1: I promenili postavljenu.
2: Ova, su radi.
0: Ovi su na moru svi furaju ove klime, si skonto.
2: Pa naravno, zašto ne smiju napolje da razjebu, da stavljaju.
0: A ima ova spoljnu jedinicu, za Boga.
2: Nema, ovo ti je sve ovako.
0: Kako?
1: Mora imati spoljnu jedinicu.
0: Drugi
1: zakon termodinamike kaže da mora.
0: Sve što uđe mora izići.
2: Ali spoljna jedinica je napolju.
0: Ali spoljna jedinica je dvojka.
2: A ima ono da samo da ladi samo prostor unutra, onaj pingvin. Zar nisi imao prošle godine samo
0: pingvina? A i on mator ima, on ima mora napolje nešto da ide. Znači, mora uređaj da ide napolje.
2: Ne, imaju dole ono za vodu, za skupljanje vode.
0: Da, ali mora, izgleda, mora, da izduva, mora, da uzima, mora da uzima negdje, vas. Razumeš? Mora nešto da ide napolje.
2: A dobro, to je okej, ali ima onih što rade samo unutra, nemaju spoljnu jedinicu.
0: Da,
2: ta klimu si ti nudio nekom da pokloniš, jebem.
0: Da,
2: mate.
0: To sam...
2: To nemajte
0: sam,
2: me praviti
1: ludi. Da,
0: ali forat je to... Ne, jeste to klima.
2: Pa posto,
0: ali je toliko glasna da ne možeš razmišljati. Ne, ti je spoljna jedinica unutra.
1: Ali nešto ne može da hladi, a da ne greje negde drugde. To ti je kao frižider što greje nazad da bi hladio unutra.
0: Ovo isto to radi. Isto to radi i pravi kondenzi na svakih dva sata imaš litru kondenza.
2: Litru vode da izbaciš. To je
0: mislim, kako ti kažem, za kad nema bolje.
1: Probao sam da otvoriš frižider.
0: kad nema đure, dobar je Andrija se to zove.
2: Ma ne, naravno, ali ispričaj kako izgleda, mislim. Ono...
0: Soba je prelepa. Znači,
2: prostor je onako izgleda...
0: Kutija za cipele, recimo, na steroidima. I onda tu smo mlađi ja došli juče, ali međutim šta je bilo fora? Bila je fora što do zadnjeg momenta mi nismo znali da li će Oskar popularnosti imati ovaj lep smeštaj ili će ići kod Brankovog Ćaleta ovaj, u rezervnu sobu.
2: Tako je.
0: Što smo krili od njega.
2: Naravno,
0: i onda ipak su javili da ima super... Na kraju se postavilo da Oskar dobio mnogo bolji apartman u kojem ima mesta za tročlanu porodicu.
2: Pa smo ja i Oskar opet zajedno.
0: I onda, jednostavno, meni se ne da da prenoćim s ovim čovekom u Šibeniku.
2: Ne može.
0: Znači, ne da mi se da prenoćim s mlađom u Šibeniku.
2: Ne da se meni da spavam s čovekom koji spava u frižideru. A onda ustane ujutru i kaže, ljudi, prekladio sam se sigurno od sunca. A ono spavao, jebote, pored klime celu noć.
0: Ali je tako i kući, mislim.
2: Pored koje klime spavaš kući?
0: Zato što
2: imaš debele zide. zidove, to je tvoja klima.
0: Pa dobro, ali imam i klimu. Dobro.
2: Imaš, a da imaš ono, ugradio si.
0: Ugradio sam ja, nego...
2: Da, da, umereno kontinent.
0: Bilo je nekad i Patreona, da ti ja kažem, za razliku od ovog leta.
2: A, dobro, moram malo, da joj moraju da se sete.
0: Hoćemo sad jedan 5 minuta kukanje, kako vas brini, nije sramota da ako padne Patreon leta?
2: Pa je, sad kad krenemo dobro
0: gospodnjeg 2026.
2: Sad će krenuti da
0: proverite, jel vam rade kartice, ako imate novu, vežite je ponovo za Patreon, ako nemate karticu, idete tamo druge načine. Nemojte da dopustite da još jednom ovako leto provedemo.
2: Ne, jako je bilo teško leto, ali zahvaljujući našim prijateljima, ja moram da kažem, zahvaljujući našim prijateljima koji su nam omogućili da boravimo u inostranstvu o njihovom trošku, i to se zahvaljujem pogotovo Igoru i ovi, kako se zove, njegovom burazeru Jovici, koji su nam priredili meni i moji family 9 predivnih dana u Stokholmu.
0: Ujebote.
2: Tako da mogu da vam kažem.
0: A ste to išli, vi ste to malo prerano otišli, tad još nije bio ni ovdje pakao.
2: Da, nije.
0: Da ste otišli mjesec dana kasnije, bili biste pravi dobitnici života.
2: To bili smo i na moru, pa da isto, pa da je 7, 8, 9 dana, da. Tako da smo dobri bili. Ali moram reći, ljudi, Stockholm, to je grad za nas.
0: Dobio si sindrom.
2: Ne da sam dobio, nego moram reći da je to ipak nešto što je najbolje na svetu. I ljudi će se vjerojatno seliti kako se menja klima, ići ćemo na sever, ići ćemo na more. Znači, Švedska zbunjena. Nisu navikli
0: bio
2: lik,
0: bio, bio na gledu, na nam Deutsche Welle gledao, bio ministar, da li on uopšte ministar, da li oni uopšte imaju ministarstvo turizma ili je to agencija pri ministarstvu ekonomije, lupam sad. Znači, uglavnom dava lik intervju, kaže kao mi nemamo turizam, kao gaš turizam, ono, kao ovdje ljudi ne dolaze zbog kao naše ponude, ono. Imamo kongresni turizam, imamo ono kao poslovni turizam, imamo to kao. I sad smo prvi put ove godine imali 30% skok i prodaje karata avionskih do Švedske i u ovome kao morat ćemo da popravimo smeštene kapacitete, ali kao turističke sadržaje svakako ne kanimo da pravimo, jer ljudi ovdje dolaze samo zbog vremena.
2: Ali ne, ali imaju turističke.
0: Kao zbog meteorologije, razumiješ.
2: Ali imaš turističke, u Stockholmu imaš sve, mislim.
0: Ne, imaš, pa ima istorije, jebi ga, ali ne prave zabavne parkove i neće...
2: Ma imaš zabavne
0: parkove. Neće da prave turizam od Švedske, razumiješ. Neće da prave turističke sadržaje, jer zato što to kvari kvalitet života ljudima.
2: Ma naravno, ne, ali je sad...
0: Neće prave Barcelona od Stockholma.
2: To su naj... Mislim, kako bih rekao, tamo su ljudi stylish, svi izgledaju kao su sad ili završili snimanje za neki ono brand.
1: Sve svedeno, nema lože.
2: Da. Ili to nije za pravi pictures, nije baš...
0: Tako gledaju u fešti.
2: I što je najvažnije, znaš, kojim šuti se nekako da se ljudima tamo kičma ispravi. Da, razumeš, znaš, ono kao potpuno nema one, nema pognutost, ima radost života.
0: Ja sam
2: potpuno
0: savio, ja sam upitnik ovog leta, a to je to bednog života.
2: A bedni život, ja ti kažem, ono, ljudi, u Stockholmu...
1: To je zbog Patreona si
0: savio. Da vidim gde je pao.
2: Ljudi u Stockholmu se ispravi, ljudi se ispravi, da. Sagnem se svaki put kad vidim da nekom ispao dinar da uzmem. Ali ovi stvarno, genijalština je, hvala Igoru još jednom na stvarno predivnom druženju i na ono, videli smo sve, bre, sve što možeš da zamisliš, znaš, i išli u zabavni park, i u muzej tehnike, i u muzej dužine, i u muzej, mislim svega što možeš da zamisliš, bukvalno, ono, lepota, i mislim da ćemo, u narednih 15 godina će ono, Stockholm postati destinacija za
0: život za početak. Ja mislim, ja kontam da će u narednih 20 godina da se on ozbiljno pomere ljudi na sever.
2: Da
0: se ovdje neće.
1: Ako ovak ima način. Otići u Suboticu svi.
0: Znači, materi u Vrbas ima da... Ima pređu svi u Vrbas. Ono,
1: cijel pirot je u Vrbasu sad već. Cijel
0: pirot u Vrbasu. Ono.
2: Pa da. Ove, kako ste vi? Bili smo i na moru i tako.
0: Kako ste vi? Nemate kako da nam javite, ali ne odgovorite na glas kod
2: kući. Ti kako ste? Vas dvojica. Gde ste bio na ovog leta?
0: Ja sam bio u Engleskoj. Ja sam bio u Engleskoj 12 dana, a ostatak sam bio u gumenom bazenu na Hopovu. Jer tako sam omogućen.
2: Pa nema veze, bre.
0: I evo sad sam video more.
2: Jel došli?
0: O stvari, video sam Irsko more, ono tradicionalno, koje ne možeš da staviš ni palac.
2: Pa jesi umočio bar malo nogu.
0: No je, pa tako odvratno. Znači, prvo more ima 14 stepeni, a drugo ružnije od Dunava.
1: Da, ono mutno je dosta.
0: Ne mogu da je more, može biti toliko brown. To možda nije plavo nikad ni u kom obliku.
2: Pa kada oblaci nisu plavi.
0: Znaš, samo topla mora plava.
2: Ali mislim da su u pitanju i neke alge, verovatno, i sve to.
1: Ne, ako je samo peščano dno.
0: Ne znam, ali ono, kao to Irsko more, kao...
2: To je Irsko-republikansko more.
0: Irsko-republikansko more, izgleda kao Rivijera Govnara, ono, u Novom Sadu, uvek, any given.
2: A ste primetili da je ovde malo Vnarago Rivijera za bode po vremenu?
0: Sinoć je smrdio Šibenik. A to smo mi došli.
2: doneli miris vojvođanskih cevi.
1: Došlo tri govneta ovde.
2: Vojvođanskog vodopada. Doneli smo.
0: Doneli smo tri
2: govneta.
1: Vojvođansko Nijegaru. Znaš da sve mora da ima svoju jadniju verziju Srbije kao
0: srpski
1: Gibraltar.
0: Srpski Manchester.
1: Podno srpskog Gibraltara u srpskoj jatini.
0: Gibraltar na Dunavu. To mi je već bilo muka.
1: Da.
0: Što je to jadno? Pa srpski Manchester.
1: Srpski Manchester.
0: To je bio valjda Leskovac, ili tako?
1: Novi Pazar, valjda.
0: Ne, a dobro, to kasnije. Kad je bila prava, legalna industrija tekstila, bio je Leskovac iz nekog razloga. Ne, čekaj, ne. Srpski, u sebi je srpski Manchester.
1: Pa imaš
0: Nije, nije Novi Pazar sigurno. Nešto je pre bilo srpski Manchester.
2: Pa srpska bilo... Tina, pa srpska Sparta.
0: Srpska Tina. Ja to u životu nisam preko usta prevalio. Što je toliko jadno. Srpska Atina, prije bi ono umro, nego rekao, ja sam i srpske Atine.
1: Ali to je loženje, znaš, tebi i Edinburgh zovu Atina Severa.
2: Da.
1: Pa imaš kao Amsterdam da je Venecija Severa. Da, nismo mi usredili u jadnosti.
0: Ne, nismo mislili.
2: Severna Venecija je Stockholm.
0: Severna Venecija je Amsterdam.
1: Znači ima više pretendenata na Severnu Veneciju.
0: A svaki grad koji ima neke kanale kontom da je
1: Severna Venecija. Imaš kao Novi Rim, znaš, Moskva kao Novi Rim.
0: Novi Rim, da. Ali to je drugo, to je redno neki kao izraz, ono bio, da se kao kontinuitet carstva.
2: Da.
0: Ove, dobro jutro, ćemo vam slušamo muziku.
2: Radi izmislimo neke one nazive za novi koncert. Čujemo
0: da čujemo da čujemo nam radi muzika zato čisto.
2: A de, ne,
0: čisto
2: radi, malo. Slušaj šta slušaš.
0: Šta će nas.
2: A Danska, šta da ti kažem? Ja sam video da u avgustu u mesecu je svirao D.A.D. u Švedskoj i povodom toga ćemo da slušamo.
0: Poštovane slušalice i slušatelji, slušate Fališ izdanje Alarma iz Šibenika.

0: Samo da ja skontam šta, koje ove regulere dižem. Ove,
1: koje regulatore dižeš, da.
0: Malo mi treba. Ali čuli ste i sledeću pesmu. Koji, na.
1: Prvi, drugi, četvrti su nam mikrofoni, a i treći da, kad, nam dođe, kad nam dođe. U 11.15 danas nam je gost Dinko.
2: Mm-hmm. Dinko Druhonjić.
1: Da, ja sam njima rekao, ti si za mene od sada običan Dinko. Četnik kojim je život upropastio. Citiram ovaj Šešelj Nemanju Srbinu Zagrebu.
0: Tako je, ja sam Šešelj Nemanju.
1: Dozijan Dinko Gruhonjić, nismo, jebate, nismo ga baš dugo videli, zato što da. Nije u Novom Sadu.
0: Pa da.
1: Tako da ćemo, nastavlja se, kako da kažem, nastavlja se spisak ljudi koje možemo da vidimo kad izađemo iz zemlje jedino.
0: Ja, da.
1: Jer ne mogu da žive u svojoj zemlji.
0: Ja, da.
1: Nemoguće im je da žive u svojoj zemlji, pa onda moraju da žive negde drugde. Ali na svu sreću, pa ima srodnih zemalja, ne možeš baš da živiš tamo, gdje te ne razumu.
0: Ne mogu da žive u ekonomskom tigru.
1: Da.
0: Ove.
1: Ti ne možeš da veriš koje je nepodeljeno zadovoljstvo i oduševljenje našim povratkom je u našoj community.
0: A ja sam vidio da su ljudi jako, jako radosni.
1: Jako su sreći, imaju gomile pitanja.
0: Naravno. Ja ću vam kažem, samo grad...
1: Gde sam zaboravio kupaće gaće, ih zanima. Zaboravio sam ih u Ormanu.
0: Dobro, znači, zato što nisi izašao iz Ormana.
1: Nisam još izašao iz Ormana, sad ću da vidim da li u Lidlu ima da se... A sad ću, ovdje gar nema da se kupi onaj moj kapetan pedo gaće, morat ću kupiti moj šort za kupanje. Što je veliki kompromis za mene.
0: Naravno. Pa ostaće više ljudi na plaži kad se razgoliš. To je istina,
1: to je jedino je to istina, da. A ovdje nema kineskih prodavica, to mi isto ako sets me back.
0: O, to baš teško.
2: Onda ima američkih, ovo je zapadna zona.
1: Da, mi smo ušli u You're leaving the American sector. Vidjet ćemo šta sad ćemo
0: pokazat ćemo kažem, nešto jako lepo za Stockholm. Stockholm ima nešto što se zove muzej scenske umetnosti u kojem imaš odjeljak koji se zove Hagström i uđeš lepo unutra i,
2: gitare gogo, a?
0: I ti imaš onako jedan jako lepi
1: šta će gitare
0: i,
1: u
0: pa jebi ga zato što su
1: a kao scenskih, svih scenskih
0: svih scenskih umetnosti
1: ja sam onda, se uplašio da je samo pozorišta
0: i onda imaš jedan interaktivni deo, odjeljak u kome uđeš i onda vidiš ko je sve od znamenitih umetnika svirao, ko je Hagström gitare, oni razgovaraju o, to, o tom brendu. Imaš ono od Elvisa.
1: Si snimio svoj segment?
0: Naravno. Imaš Elvisa u onom sa onim 68 Comeback Special kad se on pojavio, on je zapravo držao prvog to Hagströma Vikinga,
2: aha.
0: koji je i proslavio tu gitaru, iako je on to dobio ovako od nekog, zašto je dobro izgledala, a ne zato što je ono, nije postao, ne znam na koji način je dospela do njega, u svakom slučaju je dospela. I ti sad od njega pa nadalje Bowie je snimao, ne znam koji treći lupiću sad album na Hagström gitari, pa koliko je koristio Hagström pojačala. Ono, na kraju mačkica iz Sahara Hot Nights
1: gde je
0: svira.
1: Takva proda, gde je takva prostorija
0: za Lidstar gitare,
1: u Banja Luci
0: Radule
1: za Čajovec,
2: za Jolane,
1: u Banja Luci za Jolane,
0: za Jolane koje sve svira Jolane.
1: Napraviš to isto za kao naše muzičare, kao ono Sotko, kao Lidstar gitare, Regent pojačala,
0: dobro, nije samo
1: Čajovec, kao koje svi onda godi priča, kao ja sam ovo svirao, nije bilo drugo.
0: Ali malo, pa dobro, i svako tu se završi svaka priča. A dobro, nisu, kako bih rekao, nisu ni ovo imali... ili nisu bili prebogati tada ili su možda baš odabrali tu gitaru im se sviđa zvuk, ali oni imaju nekih kultnih modela koji su veoma važni u istoriji muzike, pa je tako ovaj album snimljen sa ovim, ovo i to je značajno. I oni to jako lepo urade, to bude mega zanimljivo.
1: U deo s pozorištem nisi ulazio, nadam se.
0: Ulazio sam, da nisam, evo te šta ti je. Svako voli pozorište, ali ne u svojoj kući.
1: A čovjek na odmoru je.
0: I taj deo je prelep. Ima recimo sjajan muzej fotografije. Znači, uđiš unutra, genijalština. Sve je istorija švedske fotografije. Interaktivno, baš klinci odu pa si igraju, imaju neke. Znači, sve je napravljeno po mjeri djece, stvarno, no ti kao kapetan pedo, trebao bi da odiš tamo. Ove, ne znam,
2: da,
0: možda
2: da fotografiši tu decu. Da.
0: Ne, ali mislim
1: a piše zabrano.
2: Pa imam ja bolje fotografije dece nego što vi imate.
1: A šta da radi čovjek kad zabrano fotografije eksponate?
0: Tako da je jako, jako, jako bilo interesantno. No, neću vas gnjaviti više o Švedskoj. Imamo njoj puno priča.
1: Ako ne
0: pričaš
1: što si jeo, bre. Mani me tu teatre.
0: Znaš da mi je Galeb ukrao rovnicu?
1: Ej, dobrodošao.
0: Znači, i to ja ne Galeb Nikačević, nego...
2: Loše ide podcast, to je, moram da ti krade hranu.
1: I njemu došli tanki dan i počeo hranu.
0: Da, i njemu spao Patreon. Pa došao Galeb i ukrao mi hranu. Znači, dok sam otišao u redu da stojim i čekam da bi uzeo još jednu cimet rolnicu, koje su genijalne. Ono, znači, stvarno je ono toliko sa kardamom, momom. Znači, sa kardamomom, sa kardamomčika momom. Preukusne.
1: Kardan momom.
0: Ono, stvarno, prelepe. Znači, prelepe, 9 evra. Znači, ono preukusno.
1: Da.
0: Če ono ne možeš da veriš.
1: Za 9 evra, vatori, osjetiš slatkoću koji nisi nikada.
0: Skupo, nego, ono, da. Lizao sam tanjir posle još nedlju dana. Ali,
1: ono kući da ga dozvaćeš.
0: Sve sam ponos, sto sam ponos i stolicu da ugasim tugu. Ali je bilo...
1: Čapio Galeb.
0: U jednom truku se spustio Galeb, onako, sleteo. izgrabio celu i odneo.
1: Celu, pa da, pa.
0: I onda smo izašli, onda smo videli, stoji kao znak, pazite se na,
1: na
0: Nikačeviće.
1: Ove,
0: da, spuštaju se i nose. Tako da, da ove, ali to su veliki, to nisu ovi mali rečni galebovi pirgavi, nego su beli
1: veliki. Ovi.
0: Ogroman je galeb.
1: A
0: bre,
1: sad,
0: baš
1: a
0: je
1: sad,
0: David
1: Livingstone. A kad smo kod galebova, prvo ti kažem, sam pročito da u Engleskoj godišnje šteta od galeblje krađe hrane su se meri u milionima funti. Znači to što ljudi kupe
0: ili
1: i ne pojedu.
0: Ne,
1: nego kao to što ljudi kupe, a ne pojedu, iznos od, od toga što podrpaju galebovi u Brightonu, Margitu, da. Blackpoolu i ostalim mondenskim letovalištima, se meri milionima da. Funti. Toliko pokradu hrane.
0: Šta kradu drugi podcasteri?
1: Meni je maznu sve sa tacne. Znači odno mi šicburger, odno mi sok, odno mi sve. Da. Nego ove godine sam u Blackpoolu bio sam, znaš kakav sam bio, ovaj, kako se zove, Dr. Doolittle i Dr. Fucklittle. Tako što sam odnegovo sam galjeba. Krenuo ja na festival i galeb padne na raskrsnicu.
0: Gde mi je ono da vrati?
1: Kako
0: je bio gost? Kako je bio gost kad je pao?
1: Neki čovjek, znaš mi neki galebovi gosti, što ja ne mogu, ono treba mi tri dana saznam ko su.
0: Da, pa Beogradska...
1: Bio je jedan...
0: Visokoplafonski.
1: Bio je jedan sa instituta za mrtve jezike u ovoj...
0: Na seri ti su odlični gosti. Svi ti gosti su genijalni.
1: Pa znam seri, ali to ja najviše volim da gledam. Što mi je gost nepoznatiji, to kontam da duže ostanem uz emisiju.
0: Realno, bila je jedna jako dosadna emisija, bila je Jelena Stupljanin, to smo rekli, ovo ostalo. Oglavnom su, stvarno su mu dobre emisije.
1: Da, Jelena Stupljanin pobedila. No, da se vratimo na moju humanost i dobrotu. Krenem ti ja ka festivalu punk muzike Rebellion.
0: Evo ljudi, jala laže. Evo ga Daško, šta će sad slagati?
2: Galeb,
1: stani.
0: Čekajte, pustite.
1: Ne
0: stani,
1: možete me
0: optužiti. Izvinjam što prekidam.
1: Ne možete me optužiti,
2: dok
1: jer...
2: Još
1: nisam slagao. Molim vas da se dopusti ovom čoveku da slaži što ide. Pa tek onda da se...
2: Elem, ide Galeb sa krestom u majici Exploited i polo mi je krivo.
1: Išao je Galeb nekoj majici sumnjivog polu desničarskog benda, kažem, alo amatori, ne možeš ti me na festival.
0: I on padne.
1: I on padne.
0: Ne, šta je bila? Gde si
1: letio,
0: naša
1: letio Galeb, na sred raskrsnice, paralelno sa morem, paralelno s rivom, pade na sred mali Galeb. Znaš kako su mali Galebovi su brown... Ne kao naš galeb, brown sivi, brown sivi su.
0: Ne kao mlađi galeb.
1: Ne kao mlađi galeb, nego više ovako, da. I mali lebga pao i majka kruži okolo u panici, znaš kako tužno, kriči onako galeblje.
0: Šta mu govori? Leti, dolazi debeli da ti zgazi. Ne,
1: i čovječe, pomerimo ga sa
0: bukvalno na sred.
1: Da,
0: se obratio majicu.
1: Znaš, dobro, pored bilo, ako neki kao zid u G, onako odmah pored puta.
0: Pa galeb,
1: i tu je bilo, i tu je bilo od morske travi neki pizdar nešto nabacano na kako gnezdo gotovo bilo. I ovo, i mi tu stavimo galeba koje je nešto izvrno krilo, tako nešto bilo. I ja ga tu prenesem, uzmem ga sa raskrsnice, stavim ga u to gnezdo.
0: Jel snimao neko dok si to pomagao?
1: Imam snimke, tako
0: imaš
1: da viralni. Tako imam, viralan sam bio u Blackpoolu tog dana.
0: Znaš kako ćeš imati lajkova?
1: Najstala neka žena koja je šetala psa, koja tu živi, znači ja ne znam, ono to je bila jedina ljudski izgledajuća osoba koju možeš vidjeti u Blackpoolu. Tamo su ljudi, ono, tamo žene imaju 300 kila, dvoze mobility skuter i muževi imaju 6 kila i redu krek rukama. Ono. Znači, ono, ovo je bila najšla neka stvar. Najnormalnija žena koju
0: se najnormalnija žena malo napalila što si pomogu u životu?
1: Neće, pa ona je samo žena, pored toga što je najnormalnija.
0: Šta će da...
1: Kad vidi mene kako nosim galeba preko raskrsnice...
0: Kad spasavaš životinje, žene se uzbude kad muškarci spasavaju životinje.
1: Uglavnom, zvali smo ovaj
0: RSPCA.
2: David Attenborough.
1: Zvali smo RSPCA, which stands for Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals. I oni su nam rekli da smo dobro radili, smo sklonili tu, da mu ostavimo samo nešto da jede i pije.
0: I da neće doći.
1: I da ovaj,
0: jer ih ima 4 miliona u gradu i zaboli.
1: Ne, oni neće doći. Naravno da neće doći. Ali kao da to zaklonite ga negdje, sve ste to kao dobro radili. Ja poslije kad se vraćao, vidim da je još tamo, a počeli ovaj, da ga... Ovaj,
0: napadaju.
1: Ne, počeli da ga hrani, da ga neguju ovi neki bounceri iz gay kluba. Pošto preko puta gay klub. Neki ono, pa tamo sve gay klub.
2: Ali gay?
1: Ne znam, možda su, ne, mislim da nije. Uglavnom, Keva mu je još uvek kružila matori i kričala. Ono. I onda je, to smo kostavili, i otišao sam da spavam i sutra ujutro izlazim, kaže žena koja
0: on drži... On ima 400 kila i vozi se.
1: Kaže žena koja drži pansion da je Keva polako se spustila. Onda bila s njime sat vremena da ga nešto čuka njega. I onda su otfurali škepe ka moru. Dole, down the street, pošto je to jedno 100 metara od obale. I otvorili oni kebab peške ka moru.
0: A zašto nije mogu da leti?
1: Pa da, verovatno tako. Tako da, ja se, mislim, ja nadam posle bilo dobro proleteo da je...
0: Ma sigurno.
1: Da je završio škole.
2: Da se ubio zajedno.
1: Eto, to je moja topla ljudska priča iz Blackpoola, kako sam bio
0: kako humanitarac. Kako si spasao? Jeste, divno. Ne znaš da smo mi imali, da je kod mene bio dve nedelje Galeb, ali ne, nikada ćeš njegov pravi.
1: Kako bio onaj KYTV? Bio,
0: sakrio se, bio, živeo nam je, slomio krilo i našli ga mi u pre... Pa to bi imao sa kog si imao je nešto 12 godina.
1: A to
0: godine.
1: Je rečni Galeb?
0: Rečni, presivi. Ono, ok, tvoj beli morski bolje skupi, od mog rečnog.
1: Skupi
0: ono.
1: Engleski Galeb.
0: I davali smo mu da je, nije bilo tada, nismo mogli, nimali koga da zovemo. Ja sam nazvao Novosti i redakciju Zova. Da pitam, da.
1: Možete početi ekipu da me snimi?
0: Jer ako izvinite, kako da pomognemo ovom ono, ovaj Galebu, kog smo našli, jedi govna mali.
1: Ovaj... Možete li početi ekipu da me snimi da izađem u Zovu?
0: Nisu došli.
1: A sad su baš prebacili ništa, onog škora došli. Da bude urednik Zova.
0: Dve nedelje je on živeo kod nas.
1: Da.
0: I...
1: A onda ste shvatili da kese čipse. Sećaš KYTV? Sećaš KYTV? Kad je bila epizoda ekologija, pa kad kao snimaju onu pesmu, snimaju onu band-aid, snimaju onu pesmu, ali kaže, ali ulazi kao odišto glumi, recimo Bowie, kaže, kao, keep the motor running, neće biti duže za 4 sata, a kao snimaju ekološku pesmu. Ne. I ovaj kao priča, kao koliko je strašno što se desilo, i on kao kaže, kao, ja sam našao Galeba, dve nedelje sam ga negovao, izvukao sam ga iz naftne mrlje, ali posle dve nedelje se shvatio da je to bila kao skorila kesa čipsa.
0: Nije, mi naši pokušaj da spasimo životinje, ono, tako što smo našli morku pa je stavili u kadu i ono, napunili joj vodu, znaš, neku, znaš, ništa nije uspelo to.
1: Što, za morka nije kokoška?
0: Nije morka, nego, kako se zvala, čekaj.
1: Nije morka kokoška.
0: Ličina, je. Ne, čekaj, ličina. Se setim.
1: Ličina, znam ga.
0: Ne, liči ko pile, ličina pile, a ima plavne kožice. Jebem nije sunce. Pače, jebi ga, nije ni patka, ni liska, možda je liska. Nemam pojma.
1: Piče.
0: Piče, da, mešaj.
1: Malo piče.
0: Sećam ga se.
2: Kući, pa sam da u muzej fotografije. Ovo je
1: da ga negujem, malo piče.
0: Jako mali je bio. Ne znaš, ja sam imao istoriju za životinjama. Ono, mi smo non stop imali neke ono, žive, mislim, znaš, mi smo, moji su ulagali u prave stvari uvek, razumeš.
1: Čekaj, ti si bio u Štokholmu, pa si posle bili u Puli. Ne, u Rovinju, gde smo?
0: Bili smo u Fažani.
1: U Fažani, da.
0: Već smo u Fažani. E, znaš šta smo u Fažani vidio?
1: Zbio na Brionima. Naravno.
0: Ove, ono što sam imao prilike da vidim, neverovatnu stvar, a to je me, čovjek od koga smo bili smešteni u Fažani i uzgaja kornjače, ove kopnene. Maturi.
1: Ove velike. One.
0: Pa nisu velike, kad se rode su kao ping pong lopci.
1: Ne, ali mislim kao uzgaja ove te što idu...
0: Kopnene, šumske kornjače.
1: Te što budu velike. To ne, ove, ne ove što idu pet šopove. Ne crvene ouhe male.
0: Ne crvene ouhe, nego uzgaja baš, prave šumske kornjače sa oklopom, one koje ne idu to u vodu.
1: I za,
0: nego...
1: za hranu.
0: A naravno, jeli smo svaki dan. Paprika, mislim, si probao?
1: Nisam i neću. Ali, ne,
0: znaš ti kako od malog oklopa, od kornjače,
1: prelepo,
0: napravi se...
1: To mu činija.
0: Pa može se na kafa da se pije iz toga. Žena je napravila i
1: navarila. Naočare se pravi.
0: I naočare, za kornjače.
1: Za kornjače. A to je kanibalizam onda.
0: Nije matori, čovjek se bavi uzgojem i prodaje, nije, ne oveze.
1: A dobro, nije.
0: Nije za upotrebno, za kućne ljubimce, neće niko da ih jede.
1: Ako neće niko
2: da
1: ih jede,
2: pa hoće da isise iz oklopa samo.
0: Nema, ne bavi se, ne prodaje za hranu. Matori, znaš koliko živi, tako on živi 100 godina, 80, 100 godina.
1: Da pitam Oskar.
0: Slušaj, Pink, znači, male kornjače donao mi čovjek ovako kutiju, otvorio one u trenutku dok se izležu. To nešto nisi video. Iz jaja koje je kao ping pong loptica viri oko od kornjača, ona probije, izađe, znaš, potpuno ona nevjerojatno. Znači, bio sam David Attenborough, naživo sam, imam prilike da vidim što najbolje klinci su bili pored, gledali su kako se kornjača rađa. Da, rađanje da. Kornjače zvuči kao neki ep, ono, iz pre 3000 godina.
1: Ja sam mladen, da, ovog leta imao zakazano gnjavljanje lisica u Essexu, ali sam bio bez seksa.
0: Bez seksa.
1: Pa su, ali zbog heat wave-a koji je udario tamo i opštene, tamo, mislim, tamo ljudi, Tamo su u fazonu kao, znaš, ono, 30, oni ne mogu, nije imio što, kao, sve stane.
2: Ali tamo kad padne sneg, isto zaustavi se saobraćaj.
1: Da, tamo su u fazonu, sve ne može, otkaže se, zatvori se. Mm. Ali ono, to je ono kao, znaš, u fazonu kao, to donosi povećan rizik od bolesti, to je vamo tamo, no, znaš, ono, sve te, ono, zatvore, sve što mogu da zatvore, da ne radi, ono.
0: Da,
1: tako da.
0: Da
1: sam nikako da izgnjavim lisicu, znači, ja ne znam kako ću više u životu bez toga, ono.
0: Pa dobro,
1: znači nisam ni ovog leta gnjavio lisicu.
0: Hoćeš lisca da izgnjaviš večeras?
1: Pa bilo koga.
2: Da gnjavim mačora večeras.
0: Možeš mačora.
1: Da ste mi mačora. E, našao sam juče mačora izgnjavio.
0: E, ali lisice su toliko slatke. Znaš koji pa, ima? Jesi vidio da ima onaj onog lika u Bosni što stalno razgovara sa lisicom?
1: Lisica ja mislim se pojavi, da ću da odem tamo da mu se pojavi.
0: Pojavimo se na gajbi. Pojavićemo
1: se, vratimo traži što
0: gnjavimo. A gde si ti meni? A gde si ti?
1: Želim da
0: onda i da, tako natere, ona uđe unutra da pokupi, daje joj batak, ono pokupi batak.
1: Da je batat.
0: Baš je hrani, onako dobro. I razvio neki odnos sa njom.
2: Na odnu lisice mogu da se pripitome i neki ruski ludak ih je pripitomio i tačno vidiš kako se menja izgled tih životinja. Da, imaju krupnije oči, da, da, da. Padno im uši.
0: Dobro, krupnije oči su zbog...
1: Pa da, pa da njih...
0: Kad je Rus dohvati.
1: citiraću čoveka iz, sa stranice Bog Top komentar, e ne bi jebali sicu nikad. Pa kako znaš ga bio neko
2: klik,
1: naravno Kliksba. Znači Kliksba.
0: Zašto ruske isice imaju drogačke noći?
1: Ne, ilegalni klub u ne znam gde je zatvoren, ilegalni sadomazo klub, orgije sa bičevima i lisicama. I prvi komentar, e ne bi jebali lisicu nikad. To je bio prvi komentar, naravno. Zato što Kliksba mora da ima najbolje komentare na svetu. Ali daj, spremljaju da pri pitomljavanje svih tih životinja, prvi znak je oklempavanje ušiju. Jer više uši nisu ono stalno gore, da, hvataju, da hvataju ono što se dešava, nego se ono kao da. Nego da pitamo Oskara koji nije imao dva meseca odmora, kako se on kako si ti proveo na svom malom odmoru?
2: E, pa ja sam ovdje drugi put među Srbima. To smo u Šibeniku, da.
1: U zadnje dva meseca.
2: Da, da, bio sam u julu, išli smo na Zlarin na festival, tamo prošle godine smo se svirali, inače festival organizuje Antun Idem. Ovaj taj ekipa i ovaj bili smo na festivalu Zlarin je ono skriveni dragulj neka ostane tako. Da, da, zato što je ostrvo užasno malo, ne znam da li tu ima 100 kuća i nalazi se na 20 minuta trajektom od Šibenika i nema ništa, ima jedna radnja, trafika, teren za boćanje i restoran i, prilike, onda, i tamo smo bili i sad smo malo uleteli u organizaciju festivala, tako smo kuvali leblebije, odnosno slanutak, pasulje, paprikaš neki, tako malo, ono, šafili, poljske vece, sekli grane i tako da.
1: Ajde, reci Zlarin, čovječ, to sam rekao prošle kad smo bili, znači sedim u kafani, da nemam u kadru, onaj neki bio video se jedan valjda repetitor za mobilni i videla se hrvatska zastava, bio smo u zvuku, ovo je skroz Jugoslavija, 86. Jugoslavija.
2: Da, da, da.
0: Znači,
2: da,
0: da. Šibenik ima najviše tih momenata.
1: Ne bi, da, na primjer, hotel u kojem smo...
0: Hotel u kojem smo izgleda stvarno da je 89.
1: Samo klima uređaj govori da smo u Hrvatskoj, a ne u Jugoslaviji.
0: Da, da, da, sve znači, ostalo izgleda.
1: Bukvalno sve.
0: Bukvalno je ono, znači, period života pre mobilnih telefona.
1: Totalno, taj Zlarin tako izgleda.
0: Zlarin je skroz, da, prelepe.
1: On pravi tamo taj festivalić, koliko godina?
2: Pa, mislim, recimo, 4-5 godina.
1: Da, da, da,
2: oni su ekipa tu koja je uzimala instrumente, svirala, leti kad dođe tu ku klinci, pa ne znaš šta će dva mesta sebe. I onda uzmu, sede na zidiću, sviraju i u nekom momentu neko rekao, aj pravimo festival.
0: Super.
2: Da pa dobro, treba
1: doneti tu opreme, jebi ga, da može nije za
0: sve. Šta, pa nije problem.
1: Ali da, to što kažeš, to, taj sad, naći taj fini balans između ono kao toga da ljudi čuju za to i da ne čuju za to.
2: Da, da, da.
1: Da. I da ne dođe više nego što treba. Ono.
0: Da, da ti se ne nagajbaju, jer kada ode posljednji ovaj trajekt, ti na ostrvu ostaješ do sljedećeg jutra.
2: Mi smo kampovali posljednji 4-5 dana.
1: Da. Koji mogu da kampuju.
2: Ja, stvarno jako dobro, ja sam sa 35 godina provalio kampovanje i provalio starke, bez stvari koje sam provalio s 35 godina.
0: Kampovanje,
2: Ne.
1: Ti baš izlaziš kao ti što to mogu.
2: Pa ja sam par puta kampao kad smo nekim festivalima svirali, pa kao nemaš smeštaj, nego to jest dobiješ smeštaj pa nećeš da spavaš u njemu, pa onda razapneš
1: sat. Ja sam jedno. A da li možeš je u šatu?
0: Da, da li možeš da podeliš tvoje iskustvo recimo u romanu koji će se zvati Mein Kampf?
2: Mein Kampf, da.
0: Da ga napiš.
1: Znači, isti kampo?
0: Jesam, prvo letovanje moje bilo kampovanje. Odme
1: jako,
0: I ne jako, nego Filip Jakovo. Koji sam ja tek sad shvatio da je to Filip i Jakovo. Ja sam to zvao kod klinac Filip Jakovo.
1: Šta je Filip i Jakovo? Gde je to?
0: Filip i Jakovo, mesto pored ovde jako blizu kod ovog, kako se zove?
1: Filip i Jakovo. Da, Filip i Jakovo kapice tu se proizvode.
0: Filip i Jakov, tako se zove mesto. A mi smo ga kao klinci čuli kao Filip Jakovo i meni je ostalo Filip Jakovo kao jedna reč.
1: Filip Jakovo, kao rusko selo.
0: Prošle godine, pa sam tamo bio 1980. I ja sam uzeo sad i raširio ovako, daš da pogledam, kao vidi, to je ovdje gde se nalazi, to je pored Benkovca. I ono, otvorim i pogledam, evo te, pa to su dva imena. Ono kao, znaš, kad nešto jako ja dugo vremena saznaš.
1: Kad smo već kod ove, kako se zove, kod toga.
0: E, pa ja sam bio u šatoru, tad prvi meni u šatoru genijalno.
1: Ove godine sam otišao na Google, šatoru, na Google Earth, otišao da posjetim ponovo mesto mog dramatičnog letovanja, otok života. Aha. Ja sam bio dva puta gde sam ono bio, gde su gurabije željkoći.
2: Otok života zvuči kao mesto gde su ljudi odvikavanje.
1: Otok života zvuči kao staljinistička koalicija.
2: Idemo da odvikavanje od kapitalizma i heroina.
1: Nešto nije bilo dobro u našem socijalističkom odgovoru, pa smo otišli da se poprave.
0: Gde si bio malo razmaženo?
1: Čekaj, sad tu gde sam bio malo razmaženo, gde sam bio mali libek. Našao sam mlađe.
0: Cartman, bre, malo Cartman.
1: Otišavši na ovaj... tamo nema street view-a, nego imaš da spustiš koliko možeš, ali ima user ovih fotografija, neko je bio. Matori, to je sad tamo napušteno, znači nema ništa, ali jako lepo nekako, mislim da ima neko tamo, ali
0: kako
1: nema...
0: Kako je napušteno, izvini?
1: Nema turizma, nema više, i sad slušaj...
0: Gde si nazvi, to je ostrvo?
1: To je blizu, to je kod Stona, znači to je duboko, onako baš duboki zaliv, ono, tu je more, ono vrlo malo slano, ko u Boko Kotorskom zalivu. Ove, i našao
0: mali,
1: sam,
0: a kad ti uđeš je veći slaninite.
1: Pa bob, zato što sam došao od kuće, nisam se kupao. I onda dođemo tamo, našao sam mlađo tačno prostoriju i tačno kuću u kojoj se odvijala, u kojoj su Srbe
0: mene,
1: mučio još pre rata.
0: Kad su Hrvati mučili se?
1: Gurabijama, znači našao sam tačno, našao sam to mesto.
2: Našao sam Gurabiju.
1: Našao sam dva mesta, našao sam mesto gde su bile skriveni slatkiši koje sam ja pokrao i našao sam mesto gde su nas
0: streljali.
1: Gde su nas prale ovim crevom negovateljice, onako kako bi danas bilo u vestima da tako peru desu.
0: Da. kao Rambo 1 kad ga peru u zatvoru.
1: Zora i ova druga, kako su nas prale, majko mila, i njihovi komentari koji ti se urežu u dečiji mozak zauvek.
0: Što ti rekli, biće u neo.
1: U sve smo čuli, i ko ima mali, i ko ima veliki, znači imali smo 9 godina.
0: A jebik, Zora mora da kaže. Nemoj zadržiš za sebe. Inače bi bila više pozicionirana.
1: Pa to ti kažem, ali uglavnom znači to bi danas bilo u vestima. To da
0: se usrao. Meni kad mi dođe bi Drenka, bilo... Drenka bila dobra, a ova druga sa mladežom, majku je, jedan kakva je bila. Znači ona me uzme samo da igra i kaže: "Pa umiriš ako."
1: Jesi usrao?
0: Ispustila je.
1: A ti samo prdno.
0: Mamo, nisam prdno, nisam ništa, brate. Ja ono već veliko dete ne serem. Jebate, nisam srao nikad.
1: Ali nisam se userao. A kako podigne tako veliko dete? Zašto je King
0: Kong? Podigne me jer je
1: ono
0: žena, ono iz Alan Forda. Kode Mataković nacrta.
1: Skoro sam nekom pričao, kao jebate, kao jedno naše to... neki bilo koji naš odlazak sa tim u školama u prirodi tako i te kad je bila, pošto tad je išto morala jedna negovateljica. Mm-hmm. I ta, znači to bi bilo danas prekidamo ono, razumeš, požar u, ne znam, ono, u Deliblatskoj pešteri.
0: Jel ti prala čunju, jel ti prala čunu i bulju?
2: Jel ti imao svoju negovateljicu?
1: Nisi imao svoju, imaš nas 30 i imalo dve. I onda ono dođe, stojite u redu, razumeš, ono, ima malo onako kao neki škaf i tu uđeš. A one se crevom te ono peru i malo se puna dobiti.
0: Posle, posle motorom bežiš u planinu i napraviš sebi od džakama ono, odeću.
1: To su nas oprale za vraćanje kuće.
0: I onda zovu Daška, pošalju ovog, kako se zove tvoj, ovog iz Masačuta, da te vrati. Daško, govori imena, Joca, ono, Steva, Željkove gurabije. Nema ih više. Daško u planini.
1: Svi smo oprani. I tako da sam našao, baš bi tu volio ponovo da odem, da vidim, da povidim gde je sad Zora.
0: A Zora, bre.
1: Znaš
0: da ona, neko vateljice s moranja, ona kad umru, baci ih u more.
1: Pa ja mislim, da imaju burial at sea. Znaš šta to bilo? Da, imaju tu, još uvek je, tu je to mesto i ta okolina tu od Stona do tamo je poznata po uzgoju školjaka. Tako da još uvek vidio sam da stoje oni školjkogradi. Onako oni gelenderi.
2: I Stona vina koji idu sto.
1: I Stona vina, da. A u Stona sam išao kad sam napravio taj svinjariju. On sam u Stona išao da dobijam ove injekcije, da dobijam neki sinopen. Sinopen, pošto mi je meduza na glavi kampovala jedno 5 minuta, izgledao sam ko ono, sećaš se.
0: Ono...
1: A pričao sam ti cijelu
0: priču. Da, ne, samo sam zaboravio sam meduzu, znači, nadorio sam meduzu.
1: To nisu meni zvukli s meduzom na glavi. Znači, toliko mi se ono nastanila kad sam pao. I onda su je pokazivali na nekom zelenom peraju svim ostalim. Kao, evo zašto ne idemo da se kupamo tamo gde smo rekli ne idemo.
0: A ti si iz besa skočio?
1: Ja sam pao. Ja sam se popeo, teo da se kurčim njima kako sam uspeo da pobegnem iz sobe u kojoj su me zaključali i soklizno u onim plavim jugoplastika sam dao.
0: Tebe to,
1: sve je.
0: Sve te praje.
2: Blinker neki.
0: Da, nemam blinker, ali sve ga praje.
1: I dva ta školjkara su me izvukla napolje i ono, aguto sam se vodi, bila jezivo. Tako da,
0: ali preživeo.
1: To je sve od tog života. ili dobre, da. Umalo otok smrti, da tako kažem.
0: Jako to viš kako to, ali je, znaš ono, koliko su naši, koliko je naše roditelje bolelo kurac za nas?
1: Matori, meni su,
0: znaš koliko je to strašno, mlađe, ideš kod babe dva meseca, matori, ono, gledam, ono, kako se farba suši, ne znaš
1: šta
0: će ono.
1: Na prvo samostalno letovanje, isto otok života, dva put bio, poslali se nepunih 5 godina. Pa ko danas šalje bilo koga
0: znači? Matori, ko se vraća na otok života 2 puta? To je Rambo 2, jebate, to kad ste poslali.
1: Jednom sam bio sa zabavištem, obdaništem, jednom sam bio sa osnovnom školom.
0: E, su i drugi put bile gurabije?
1: Pa drugi put su bile, prvi put nisu bile. Drugi put su bile gurabije.
0: Majko moja, znači, on i zelena boranija.
1: Tako je. Daj malo hita.
0: Ajmo slušati još malo muzike, znate svi ove bende.
2: Ajmo jesti još malo šunke.
0: Ajmo jesti šunke.
1: Ja moram, zajedam je ovde, nije mi dobro. Solitary, you know.

0: Uha. Da li je ovo bila obrada grupe Lesinema u izvedbi Sivog doma? Ne, nije bila grupa Lesinema.
1: Ovo je originalna, ovo je Lesinema, vrate, samo gori. Takva.
0: Original ne gori, kad mi sviramo zašto gori.
1: Ne, ovo je sjajna, sjajna pesma, bo slušali smo Lesinema ili ti grupu film. Bez ja. Jure Stubića. A ostatak je originalna ekipa sve.
0: A to ti je film bez Jure Stubića.
1: Da, da, da.
0: Max, Maturi, Piko, Švaba i ostalo.
1: A je Max, ovaj što je poslije svirao sa Vladom Divljanom, svira onaj mali ukulele.
0: I jeste. Ja, kod njega. Pa to je ta ekipa. Stoje, ona, svirao je Vlado Divljan. Vlado Divljan i Lesinema. I znaš što je bilo super? Ima da se nađe na YouTube-u Mira Furlan, drugi put je pomenuo emisiji danas. Mm-hmm. Mira Furlan i Lesinema.
1: Da, da, da.
0: S njima nastupao i to nekoliko onog koncerta.
1: Cijelo, no, ona je, bre, totalna blondi. Pa ima ona single, bre, je objavljen, ja mislim.
0: Nema ništa.
1: Ali ima Mira Furlan, ima single.
0: To možda ima solo, ali sa njima nema. Ali ovi imaju dosta mršavu diskografiju, imaju samo onaj live i taj doručak kod Trulog. Ali ovaj, i onda su, i oni su još isto su dugo, početkom 90-ih, tu negde kad je bio kraj 92. treće, su i svirali Dragon Lirac i Lesinema. Isto nema ništa snimaka. Ima samo live-ova neki.
1: Da.
0: Mislim, ima jedna stvar studijski snimljena za neki ono rok za Hrvatsku.
1: Svi je Jim Stanić preminuo.
0: E, umro Jim Stanić. Da, ko, svi, ko nas je napustio?
1: Ko nas je napustio dok smo bili tu?
0: Dok smo bili odmori, da.
1: Da, da, da. Evo, ako
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
0: Pa, Tim Curry.
1: Tim Curry nam ode isto sad skoro.
0: Jutro je bilo Bratko dan za danom.
2: Se napustio.
0: I onda
2: Bože, zašto uvek uzimaš
0: Bože,
2: najbolje?
0: Zašto uvek, da. A to je bio da, i onda je bilo kao posle Dolija Partona i Tima Currya je bila jedna dobra vest. Da, sa ovog sveta odlaze i loši ljudi, a ne samo.
1: Tako, ali dosta ekipe naše nas je otišla.
0: Mene Tim Curry. Mene dugo bio bolestan, s nelazimo bilo.
1: Čuj, dugo bio bolestan, on čovjek patio, evo te, 20 godina
0: ali
1: patio.
0: Ali znaš da nije se dao, u smislu da je ono, još je onako učestvovao u životu. Nije se, mislim, povukao se iz poslednje, mogli bi imao nekoliko možda ih udara i šta znam, bilo baš loše. Ali onako pokušavao je da ostane super mi što je ostao dosledan sebi i što kad bi se oglašavao bi se oko nekih, kažem, važnih stvari, što bi rekli, kod nas oko politike.
1: Šta ali ima Tim Curry da kaže?
0: Bio je naš do kraja, jebi ga. Yes. Bio je na pravoj strani do kraja, isto kao i Dolijana Parton, tako da ono... To
1: kraljica.
0: Što je bilo super što se vidjelo, jebate, ono, ja znam da svako na svetu zna za Dolly Parton, ako ništa drugo, kao ono sisata country plavuša, ako ništa drugo, basic, ono. Ali ono kao, baš bude ceo svet toliko bio, ono, baš je onako davno... Znaš, znao sam da znaju za nju, nisam znao da ljudi toliko vole. Ono,
1: to nešto je toliko vole, to nego što ljudi znaju za njen ono, humanitarni rad, čitav život, da je ona ono, ipak naš, to šta je bila slika i ono što je bio sadržaj su
0: bilo
1: bili
0: super,
1: ono, jako različiti.
0: Ona je bila faktiski
1: različiti.
0: Opsednuta ono, opismenjavanjem ljudi. Ono, odnosno, da napravi varijantu, ono, brate, ona se rodila
1: sa kom.
0: Ona je jedna od nešto milion dece u nekoj kolibi.
1: Kolibi in the middle of nowhere.
0: Da, kolibi u Tennesseeu.
1: Da. Ali je super kad je objasnila zašto se oblači tako, da je ona, kad je došla prvi put u grad, bila ono lokalnu prostitutku koja je tako izgledala.
0: I
1: ona rekla, ja hoću ovako, što meni bio ideal lepote, i je rekao, hoću ovako da izgledam. Znate koja, ona kaže, ja to neka kurvetina.
0: Da, bukvom tako je rekla. One day I'm gonna look just like her, and I did. Ali kad kaže kao, znate vi koliko košta da se izgleda ovoliko jeftino?
1: Da,
0: najbolje. E, javi nam se drug Galeb koji nije na moru kao Mil Bići za koji dan.
1: Šta kaže?
0: Kaže 4 informacije. Pod 1, i meni pao Patreon. Pod 2, svi su otišli na History Cast, oni imaju 2000 članova i svi plaćaju. Pod 3, sljedećeg vikenda smo i mi tu u Šibeniku snimamo razgovore za Šip.
1: Eto.
0: I pod 4, dobrodošli nazad, drugovi, nedostajali ste, PS, ukinuli Kesića juče.
1: Au, čovječ, ide Kesić na YouTube.
0: Materija,
1: to mu je ono najbolje.
0: Ono što smo mi rekli da će se desiti, da se upravo dešava.
1: Sve će.
0: Sad šta je mala fora što umjesto, znaš kao, da li će moći, vidi, vi koji
1: pazi što su ga čuvali do sebe, da ne može da se organizuje ništa, nisu mu u junu rekli, Gari, letećeš.
0: Verovatno nije on.
1: Naravno.
0: Mislim, ali se radi o tome da, hoću da kažem da, morat ćete se rasporediti. Mi koji živimo direkt od vaših donacija, društvo će morati se dogovori. Pera daje Skesiću, Mika daje Daško i mlađi, Zorica daje Galebu, razumiješ, ono, Jasminka daje od Kesića.
1: Svima, Jasminka daje za džabe.
0: History Castu, Jasminka daje za džabe.
2: Udruženje Patreonđe Srbije mora da se organizuje.
0: Pazi, znaš šta?
2: Podali.
1: Da, svi će na kraju pasti na to.
0: Umesto da imaš manje više besplatnu zabavu na centralizovanom tradicionalnom mediju koji ti nudi 50 emisija, hoćeš morati da odvojiš po kutiju cigara za svaku emisiju mesečno.
1: Da.
0: Po cenu kutije cigara.
1: Što je super da prestaneš da
0: pušiš. Nemojte da nam šaljete kutiju cigara.
1: Ne, ali super možete prestanete da pušite.
0: Nego ću kažem kao, morat će ljudi stvarno, mislim, svi koji hoćemo da ne budemo ono tu neki, taj srbo mainstream degenerici, moramo da radimo ovako kao što, kao što mi radimo od uvek. Ali ne znam, će ljudi moći da ono, to izdrže.
1: Pa nećem, ne znam. Mislim, bit će manje para, ali bit će, znaš, kom...
0: Ali bit će manje muzike.
1: Ma, manje para nije ono nešto što je, ono što se kaže... Što će uticati mnogo na kvalitet ne, našeg programa.
0: Na kvalitet. Mislim, mi smo da, carevi, pa smo carevi.
1: Divan si, Kreša mi napravio kafu.
0: Molim te, Krešimir, sedi tu i prihvati se mikrofon.
1: Da, malo te pitam, da čuju ljudi malo i dalmatinskog naglasa.
0: Da čuju ljudi malo i drugu stranu.
1: Tako je.
0: Koliko
1: tako
0: ste bili tužni kad je umro Mladić? Recite nam iskreno u Šibeniku.
1: Sad će
0: da li
1: sede,
0: ima grafita?
1: Evo, ja dižem i poslednji regler koji
0: kreši,
1: se više
0: podigni
1: ne...
0: Kreši, ti jedini možeš to.
1: Evo ga, ja ću dizati Kreši, jezde čovjek u godinama.
0: S nama u studiju. Dignut, nisi. E, možete malo bolje.
3: Jedini regler koji nisi.
0: Jedini, da, jedini koji nisi.
1: Aha.
4: Taj.
2: Trojka.
1: Ok, izvinjam se. Čega je ovaj?
0: Legenda.
4: Taj smo ostavili za, ako zatreba.
0: To je moj komp, ovaj, sa komp. A, za
1: izvinjam se, ovdje, znači, Krešo, dragi čovječe, znate koliko, znaš ti koja je radost nama kad dođemo?
0: Znamo u studiju Krešimir Grubić, vlasnik prostora u kom smrdimo već dve godine.
4: Da, to su moji Rolling Stonesi, to smo naučili, ali vi morate, znaš što ste vi mene napravili?
0: Ajde.
4: Znači, pogledajte svu razliku koju vidite od lani ovdje.
0: Dobro.
4: Prvi put je ikakav studij ovdje bio lani kad ste vi bili, a onda se toliko svidjelo.
0: Aha, aha. Niste sklanjali.
4: Sklanjali smo, ali smo napisali projekte, dobili smo novce, to je Evropska zajednica. Ta ranjeta.
0: Mi se buhru, baš uključiti se baš u naše kukanje, kako nemamo para.
4: Da, baš to. Da. I sad imamo mali mobilni pokretni studio koji vozimo po školama.
0: Preki pokretni studio.
4: Tako je, vozimo po školama i onda djeca sama sastavljaju studio program i prave sami svoj
0: ako
4: podcast.
0: Ako nam išta treba, to je više posao. Samo učite djecu da prave podcast.
2: Da prave podcast. Da fotografiši, to
0: treba,
2: je Daško.
0: To je još podcast.
1: Ja bi te zamolio.
4: Ali to su djeca, to moraš.
0: A dobro, da.
1: Ja bi te zamolio da mi pošalješ taj projekat, ja ću izbaciti svuda svoj, slovo J. Odjekaviću ga i podneću
4: i
1: isto
4: šalji,
1: to.
4: I šalji za sve strane.
1: I za sve strane dobijemo mi u Srbiji.
0: Znaš koja je razlika, ti neš dobiti.
1: Pa nema veze, ali bitno da sam poslao i da kažem, ja sam pokušao da opismenim Srbe, ali oni su za te pare uložili u četiri velika zvona za manastire Grgore Konake.
4: Da,
1: i onda će
4: je
1: deca da uče kako da zvone. Jer im zvone je jaja za kulturu.
4: Taj nas je projekt vodio, pa smo bili u Opatiji na festivalu, tamo smo upoznali Galeba, pa smo s njim radili podcast.
0: Bravo, da. Znači mi smo, to bila jedna simbioza, ti si nama napravio lepo, mi smo tebi razvili posao.
1: To je bio diverzitet, jel pominješ i životinje? Ne, to ne Galeb što ga je Daško spasao u Engleskoj.
4: To je bio Galeb koji na sebi imao majicu sa Galebom.
0: da se ne zabunim.
4: Da ne bi slučajno zaboravili.
1: Ej, ali slušao sam smislio. Moj projekat, da bi dobio pare od naše države, moj projekat će se zvati Mali Udbaš. Mali Udbaš, gdje ti im učiš sve to da bi drukao komšiju.
0: Može.
1: Razumiješ, sve je cijeli isti taj sistem.
2: Učiš da snimaš stvari.
1: Učiš da snimaš komšiju dok pričaju.
4: Kao pričajte slobodno.
1: Slobodno mi priču.
4: Ovo je safe place.
1: Tako je. A ono, kako je sponsor Sennheiser?
0: A šta zapravo mislite o predsjedniku Vučiću?
1: Da. Drugo pitanje. Kako si, dobro, šta misliš o predsjedniku?
0: Da. A
1: kad mogu da pitam to? Šesto pitanje može
0: Krešu,
1: da
0: daj ukratko, šta si ti radio od kad si nismo bili prošle godine?
4: Da, to je to.
1: Dobro, to što bi u zatvoru, to nema veze.
4: Nismo bili u zatvoru, bili smo u studijima, išli smo, putovali smo, bili smo u Ljubljani na festivalu na Mentu, isto smo imali ovaj podcast studio. Mm-hmm. Dakle, to se pretvorilo u pravu ideju, nakon toga smo dolje u Azimutu napravili video studio, možemo snimati koncerte.
1: Porniće.
0: Koncerte, porniće.
4: Govorim ja i gledam u jednog koji će imati dolje.
0: I loće?
4: A vidit ćemo.
0: Pa ne, mislim, Primor je za ove.
4: Nešto ima između Šibenika i Novog. Pazi, u ovoj prostoriji, od pet najpoznatijih ljudi, najvećih celebritija, četiri su Novosađana.
0: Jel jeste?
4: Da. Dakle, Dinko Gluhonjić, aha, Daško i Mlađa,
0: dobro.
4: Radule.
0: Dobro.
4: I jedini koji nije celebriti, to je ova, mislim, vaša gošća od prošle godine.
0: Vaša gošća od prošle godine.
2: Ko je bio?
0: No,
4: majka svih novinarki.
2: Ana Lalić.
1: Ne.
0: Ko je bio prošle
1: godine?
0: A misliš od gostiju?
1: Od gostiju, da.
0: A, to je rekao, a bio ti Radule?
4: Da, bio je Radule.
0: Pravio si sa, to Azimutova.
4: Tako da kažem, ovo ima neka posebna veza između ove prostorije i Novog Sada. Inače, točan odgovor je bio Mirjana Rakić.
0: Ne znam, ne znam, ne znam.

0: zalečila od nacionalizma onog postpobedničkog u ratu, gde konačno krene, znaš, krene, uđete u monetarnu uniju.
1: Te postratne godine su bile puno korektnije. Znači, ti čak
0: pa ima, znao si zašto je.
1: Sad i kad gledaš te neke, kako ti je obljetnica, Luje, bla, bla, pa ti je ne ti je počne ti iskakati ta videa. Ta videa iz 95-a, ta televizija iz 95-a, to izgleda kao CNN danas. Tu imaš ljude, niko nije u crnoj majici izašao slavit.
2: Da.
1: Naravno, ne znamo, pa da, ne znamo da, da, da. Mi šta je bilo ali, na terenu i šta se događalo pa, svega. Ja,
2: ali su bili željni mira.
1: Službeni, narativ.
0: Tako je, čim postoji želje države da ako treba svinjariju makar i sakrije. To je bolje nego kad neće da
1: službeni narativ je bio toliko korektan. Znam da to sad gadno zvuči nekim ljudima.
0: Ma naravno, ne, jasno što se kaže. Znači da ono kao, kad se država trudi da sakrije svoje svinjarije, to je... To je bolje nego kad se ne trudi. Kad stigne do ogoljenog terora.
1: Bar se znaš ogoljenog, šta je šta. Bar se
0: ogoljenog,
1: šta je šta.
0: Ogoljenog, onda znaš da jednostavno na sledeće što može da bude je promena zakona u korist slikovaca. Da. Oni, kod nas još uvijek ni do toga nije došlo, ali tu smo negdje blizu.
3: Kod nas se trude da budemo najveći govnari.
0: Da, ali ti
3: znači,
0: kažem dalje...
3: da se ne trude da se da to sakriju, nego,
2: favorizuju to. Favorizuju.
0: Da, i da ti dalje nemaš... Znaš šta, ti dalje nemaš u Srbiji nijedan otvoreno kao tipa da su oni promenili neki zakon da nama bude gore. Nego sve se, oni faktički dalje moraju da krše te neke zakone da bi se ponašali tako kako se ponašaju. Znaš, i onda kao kada dođu do toga, kad stigne do toga da je zakon zvanično promenjen, znaš, kao što su našo nacisti od kad su došli na vlast, pa dok nisu doneli Nirnberške zakone, oni su kršili Vajmarske zakone. I onda rekli je kao da se vi više ne bi pretvarali, od sad, brate, Jevrejin je niže biće po zakonu. Kapiraš, to još nije došlo. Ali to je sledeći korak kad se stigne do ovog stepena govnarluka otvorenog. Nekako je to ono...
2: Ja bih ga, mi smo taj, mislim da recept vidjeli smo to hiljadu puta, ali znaš šta, ipak ljudi imaju ono pamćenje zlatne ribice i naviknu se na dobro, izgleda su da su im životi dosadni, izgleda nema zanimljivog materijala na internetu, ne znam šta je, ali ljudi se prime ponovo na to. Meni je to fascinantno. Znaš kao kako ljudi koji su se pre 20 godina, 30 godina borili protiv slobe, znaš, ono kao, ima pojedinaca koji su
0: prešli u stranu.
2: Samo,
0: pa, ti su najviše. Znaš,
2: ali to, ja mislim, ima vezi i sa godinama. To. Jer ono kao, nažalost, ono na Balkanu starost znači nedostojanstvo.
0: Svaki balkanski.
2: Svaka starost je nedostojanstvena. Je. Jer je ono, starost znači, skloni se i ostavi mesto za mlade. To znači.
0: Na prvo
2: a ne
0: mesto.
2: Ono, uživaj u lepoj starosti.
0: Zaslužio si.
2: Da zaslužio si. Znaš, zaradio
0: si, trudio si.
2: Odiš u trst, vidiš bakicu, ono ne odustaje od života, ima 90 godina.
3: Pije espresso.
2: Namirisana, sređena, obučena, ide u grad, sedne i uživa.
0: Zato što zna da ako joj zdravlje, koje je normalno u tim godinama opada, za škripi, ima gde da ode kod lekara, bez da tamo liže bud.
2: A kod nas je umri baba, odmori u grobu, da baraba dobije sobu. I to je to, znaš, ono, i ti ne možeš da izađeš iz toga. Ono, to je bukvalno...
0: Ne, i onda svaki balkanski, a pogotovo srpski stronga, ono, despot, ide na to da ako ništa drugo, uvek mu je u pričuvi i u onoj kao, ono što ga čeka je armija lojalnih penzionera. Da, kad umru jedni, dođu drugi. I kao, svako od nas će ono kao, starost je manje više izvesna. I onda kao, on te normalne ljude pretvara u svoje čistim procesom starenja.
2: Pa da, zombiranje.
0: Kada čovjek vidi u kojoj meri postaje isključen iz društva.
2: Strah, bolest,
0: napuštanje
2: i siromaštvo.
0: Da, pa da.
2: Jednako je
0: jednako,
2: ono,
0: on jedini brine
2: on
0: o meni.
2: Meni brine,
0: on samo u jednom trenutku, kada ljudi koji su napravili neku decu, koji su odgajali tu decu, koji su toj deci dali sve, taj deca su ne zato su pokvareni, nego što je društvo tako ustrojeno moralo da se udalji od njih na način da deca imaju svoju decu koju ona treba da se bave njima, ne mogu se bave svojim još uvijek živim roditeljima, potpuno ih zapostave u svakom smislu. E, Kobri, tu je njihov univerzalni dobri sin Vučić.
2: Tako
0: pre
2: je,
0: toga dobri sin Slobodan Milošević.
2: Tako je.
0: I tačno se vidi da ukoliko neko pokušava, da pazi, bez da ja moram da kažem ništa lepo Borisu Tadiću, ali u odnosu na ovu dvojicu moram, znači u odnosu na Miloševića, ali kao naš Boris Tadić nikad nije bio taj sin babama i dedama. Zato što je on koliko toliko ipak pokušao da društvo gurne u smeru u kom babama i dedama neće biti potreban sin predsjednik. Mislim, da ga ne hvalim sada jer nije zaslužio. Ali ono kao, ali znaš, zbog toga njega, on nikad nije bio ničiji dobri sin.
1: Ali samo, znaš, samo da je probao...
2: Daško, zvoni telefon, čekaj, samo, Boris Tadić, hoće se zahvaliti. Kaže, nije čuo lepo reč od sebi u 2004.
0: Da, niko lepo reč u meni niko nije izgovorio u 2004. Hvala vam, pičke ustaške.
1: Da, ali šta je isto zanimljivo, malo druga strana, znači s jedne strane imamo to, s druge strane nikad više izdanih radnih dozvola građanima,
0: pa, normalno.
1: Znači 20 i nešto tisuća dozvola izdanih, radnih tu se ne računaje, znači ovi ljudi koji imaju hrvatsko državljanstvo, plus 15-20 tisuća radnih dozvola iz Bosne i Hercegovine, opet tu se ne računaje ovi sa dvojnim državljanstvom, broj turista iz svih krajeva je opet porastao, znači bez obzira na cijene, skupoću i sve ove priče, sve više. Tako da imaš ono šizofrenu situaciju sada.
3: Ja mislim da postoji jedan veliki potencijal za ponovno jugoslovenstvo, ali na desničarskim osnovama, pošto u Hrvatskoj recimo vozimo neki taksista desničar, očigledno ono hrvatska zastava. Nije baš u desničar, ali je veoma blizu
0: ali
3: toga.
0: To je poredu.
3: I onda on bio u fazonu kao, ja kao, hvala Bogu da ste vi došli iz Srbije, pošto nam dolaze Crnci. Ovi Sirici, Nepalci.
2: To je rasizam.
3: I onda u tom debilnom rasizmu oni su u fazonu kao,
2: to je rasizam, ali
1: to je razlika. Dobro, to je dobro.
0: Bolje Srbi nego
3: Crnaci. Vi Srbi došli kao, zamisli da mi dođe ovde Crnaci.
0: Bolje i Srbi nego Crnaci.
3: I oni stvarno su u fazonu ovde sad kao i na obali, kao, ma super, kao došli Srbi, rade tu s njima, možemo još nekako, ali ovaj ovde obojeni. Kao to, znaš.
0: Pa i cijela ta pizdaja, taj strah. Ali mislim, znaš, uvek u savremenom kapitalizmu, da ne kažem...
3: Ovo je posljednji koji dolazi, on je uvek problem. Imperializmu.
2: Ali uvek pa je nešto posljednji najbolj.
3: Da, da, da, da.
0: Svako je nekome zapad. Pošto je zemlja okrugla. Svako je nekome zapad. Tako da onako uvek će biti, znaš, to pomeranje nekako, ti pomeraš ljudi tako u krug, pa će onda, mislim, tako će ti...
3: A to ti kao u Austriji, zato što Srbi su zajedno sa Austrijancima ovim ekstremnim desničarima
0: da,
3: u ekipi.
0: Nekoliko mesta u koaliciji. To smo pričali o tome. Znači, zadnji koji dođe odmah sklanja merdevine.
3: Tako je,
0: znači,
3: tako
0: zadnji koji se popeo, ako je, znaš, taj pravio merdevine da se penje. Lestvo, ono,
2: i onda ih sklonija.
0: Ono letvicu da. Po letvicu. I onda kad se popne gore, odmah ih penje ih gore, gore ih pomiče. Znaš. Ali ovo je, da, ovo je kao ovo je taj primjer tog taksiste. To je ono kao, znaš, kada...
2: A dobro, nije li to je taksista svuda?
3: Dobro, taksista, ono, da.
0: Treba da je duže bila vožnja, saznao bi ti o vakcinama i o ravnoj zemlji. Sve
2: da,
0: bi saznao.
2: Stopo. I ono nešto što se ne govori.
0: Ovako si stigo, samo da si mogu ga na kraju razočarati i rekao, znate šta, ne, u stvari, da li si mu na kraju rekao, pa...
1: Znate šta, ja sam ipak Crnac.
0: Ja sam Slovak.
3: Ja sam Albino Crnac.
0: A sad ću da vam pokažem i kako.
3: Sad da vam pokažem kulen da dokažem da sam Slovak.
0: Da pokažem kulen.
2: Ali da si se duže vozio, garam bi čuo i kako se jeve Sanja doležel.
0: Pa da.
2: I ono, gde ima
3: da.
2: Si sva...
3: Da, bilo je toga. Da. Nisam htio baš u programu da potežem i te teme.
0: Ajde, ajde, molim te. Pa to je kolega od taksista koji je vozio Jovanu Jeremić i Salaš.
2: Da, to su isti ljudi, oni sve znaju.
3: Ali jako je bilo dobro, bio je neki taksista, sad čekam u neki Uber posle In Musica ili šta god.
0: Uber Ales.
3: In Music, Uber Ales. I sad zvali ovog i kao i upada neki, ma ulazite kod mene, ulazite, kao nećemo, zvali smo, ulazite i kao, aha, kao iz Srbije, kao da, uđite i ja sam pravoslavan.
1: Da.
3: Ko druže.
2: Sad mi je lakše.
3: A onda ćemo ući.
0: A on u stvari iz Hrvatske pravoslavne crkve.
3: Zajebat ćemo uberašan.
2: Ne, a sad sam pravoslavan, onda je ušao i uključio prazničku tarifu noćna
0: vožnja.
1: Sve
3: što sam na drugi
0: fond. Uđite, braće, ja sam pravoslavan, ovaj taksimetar se prebačuje u Crvicu i kaže, a sad je veliki post, ide dupla tarifa.
2: Dupla tarifa, da.
1: Ali sa serifima.
0: Naravno, serif je progres.
3: Duplo serifa.
0: Daj nam hita pa idemo da očekamo goste.
2: Zapalio tamjan i krenuo da vozi.
0: Daj nam hita pa da čekamo goste. Spremi pogaču i sol.
2: Ajde.

0: Kaprikornija, Australija, malo australijske plaže na Šibeničkoj rivijeri, nije loše napraviti tu kombinaciju.
1: Nikad dosta plaža, mi smo, mislim, ipak smo mislili o toj plažnoj državi Hrvatskoj.
0: Ti inspektor plaže i kunjuno.
2: Plažna tvorevina.
0: Da, da, da.
1: Pogledajte našeg čovjeka od pisane reči, što mu ne ide.
2: Što mu ne ide slušana reči.
1: Ne, ne mogu, stani, čekaj.
0: Čekaj.
3: Ovaj si da ruši
0: evo ga, došao nam je Dinko koji ovaj, sa tehnikom ima problem, ali s dužinom nema.
1: Tehnika ga muči, ali dužina je tu.
0: Dužina je tu.
1: Desi bre, Dinko. Namisli ovako, recimo ovako da budeš.
0: Malo priđi.
1: Malo ga pomeri to koliko hoćeš, to ide po svim osama. I sad vuci ka sebi, celu stvar povuci ka sebi.
4: Tako. Dobro.
0: To je takozvani BBC standard.
1: To je BBC standard, znači.
4: A ovo je baš BBC.
1: Da, 2 cm u ladne vode. BBC, inače, znaš šta znači? Big Black Hot.
0: Naravno da ćemo znati. Šta drugo može da bude?
1: Big Black Microphone.
0: A ima i neka televizija, engleska, ali nije važno.
1: Nije to, koga to boli? Znaš koji standard zanima ove ljude. Ja, bre, Dinko, nismo trebali 100 godina.
4: Kako ćemo preživjeti?
1: Kako ćemo preživjeti? Da, evo, Dinko Gruhonjić... naš drugar na prvom mjestu i pre svega, a onda sve njegove silne titule koje slede iza profesor,
0: doktor,
4: gomilanje funkcija,
1: počasni, gomilanje klasičnog funkcionerska kampanja i ostalo. Dinko nam je morao se privremeno, nadamo se privremeno, izmestiti iz okružja Pitomog limana u bespuće divljeg Zagreba. Pa šta se, dajde da ti kažeš svojim rečima šta se tu desilo.
4: Pa ništa, mislim,
0: ništa i svašta.
4: Desilo se to da su demolirali Davidov auto i da je to bila, kako da kažem, više nego jasna poruka koga će sljedećeg demolirati. Jel? Tako da, silom prilika sam privremeno relociran sa limana u svrhe zaštite, pokušaja zaštite sopstvenog života.
1: Da. Mi smo, znaš, to je bila, svi koji te poznaju su zadnjih, recimo, pa mislim koliko, može se reći 100 godina, ali kao od kad se intenziviralo, od kad je krenulo ovo baš nenormalno proganjanje ljudi, to da ćeš ti morati da se izmestiš iz svog grada u kom živiš već ono, više od pola života, da će se to desiti je postalo izvesno i bilo je samo pitanje trenutka kad će se desiti i znači za vas je porodično ta tačka bila demoliranje auta tvoga sina.
4: Da, tako je. Tako. Koji, to je ono, crvena linija. Jest. Ako krenu na djecu...
1: Mislim, više sam u životu krećio tvoj ulaz nego svoj. Ono.
4: Da. To je ono, na tom historijskom
1: zidu. Da,
4: zidu,
1: to, na tom zidu koji on ima. Ta zgrada je deblja za 3 cm od...
4: Jeste, tu bi se dalo otkopati još slojeva. Ali
1: da,
4: ima to
1: kreće odavno.
4: Još zanimljivih.
1: Znači, preteće poruke.
4: Još iz 90-ih to kreće, ne meni, nego tu.
0: Znaš kada arheolozi za 3000 godina arheolozi budu otkopavali, ništa im neće biti jasno.
1: Sloj za sloj,
0: koji je ono nastao u 3 godine.
4: Šta restaurirati?
1: Jedina konstanta ovog društva koju smo otkrili da on čovjeku neko preti farbom na ulazu. Ono.
0: Da. Kakvo je ovo društvo bilo? Biće problem da...
1: Jako važno da sačuvamo prisustvo duha i da se možemo da možemo da zajebavamo svoje krvnike do zadnjeg trenutka. Nadam se do njihovog zadnjeg trenutka. Ne našeg. Znači, premestili ste se sad prije. Koji liman si odabrao u Zagrebu?
4: Odabrao sam tamo taj kraj, to je ono kao kruge, mislim ja sam dođeš u Zagreb, ili kako bi oni rekli, do Tepenac.
1: Ti si Šešelj Nemanja.
4: Ili Dojdek.
1: Dojdek, da.
0: Dobro, gledaš i Smogovce, reci nam gde si smešten, ili si u Trešnjevki,
4: nisam to.
1: Peščenici.
4: Ajde da kažemo da sam blizu kruga i blizu još nečega, ali zaboravim.
1: Pa dođeš i polako, čekaj, polako. Sad samo nadamo se da nećemo dovoljno vremena.
4: Komplikovan taj grad, veliki je.
1: Ja ti želim da nemaš dovoljno vremena da se navikneš, da se to prevratiš.
4: Hvala.
1: A da u Zagrebu vidiš turistički. Ono.
0: I gledaj nama neki plac oko IKEA. Tu smo na 2 sata od Zagreba.
4: Da, ja preporučio Zagorje. Mislim,
1: kaži mi da
4: M je drug Tito odande, M je baš fino i može se za fine pare kupiti nešto što se ne može kupiti u Novom Sadu.
1: Pa, da.
4: Ili u Zagrebu pogotovo.
1: Da li si ti imao iskustvo koje sam imao ja kad god imam posla sa srpskom policijom ono, u bilo kom svojstvu? Da li kad su napali meni ili su optužili mene da napadam nekog? Uvijek bi bio taj neki policajac koji bi ti na kraju tog mučnog kafkijanskog ono drndanja u policiju onako kao skrenuo pažnju već na kapi kao, pa šta ti to treba, kao celi se odavde. Jesi imao ti ta iskustva? Da li ti nikada policija zvanično dala preporuku da se skloniš?
4: Ne.
1: To se nije desilo?
4: Ne. Policija zvanično dala preporuku da sam bezbjedan.
1: A nikada, nikada ti to nije bilo kao da ti je ugrožena bezbjednost?
4: Ne. Čak je bilo to kao zvaničan zahtjev smo tražili, Ana Valić i ja, da nam procjene bezbjednosti. Oni su nakon 2 mjeseca čekanja procijenili da smo bezbjedni, ali nisu mogli da nam daju taj materijal u procjeni bezbjednosti, pošto je to top secret.
1: Pošto je to izmišljeno iz bulje.
0: Pošto
1: su 2 mjeseca rekli, to je super.
0: Su procjenjivali tako što su čačkali nos.
4: Mislim, sve je jasno, pa prosto je dosadno, ali samo što je opasno, mislim, to je to.
1: A da li si s druge strane imao i ono neko, kako bih rekao, kao novinar si imaš razne ono kontakte sve. Da li si imao neki onog što, kao kažu Englezi, heads up, da bi, zašto si mislio da je sad, znaš, kao tebi se stvarno ovo dešava u kontinuitetu decenijama, a kao zašto si sad odlučio da bi bilo pametno da se skloniš, šta ti je tu kao bilo drugčije?
4: Pa zapravo mi je pomogao prijatelj, zato što mi očigledno nismo ni svjesni koliko nismo normalni.
1: Pa to sam htio da čujem.
4: Uopšte što živimo tamo, ali sad ono, zapravo ja treba da idem na terapije, što i činim, da bi prije svega sebi odgovorio na pitanje odakle toliki mazohizam da. Okay, ono što je bilo ranije u decenijama prije i ostalo, to se, pa i da kažemo, računa u profesionalni rizik, ali ovo zadnje 2,5 godine je bilo čisti mazohizam zapravo, jer da ti ne možeš izaći na ulicu, mislim, bez ikakve patetike, a da ne razmišljaš kud ćeš ići, šta ćeš ići, i da te prepoznaju ko neku obrnutu Severinu, ili da se oduševljavaju, što me isto užasava, ili da te napadaju.
1: Ti bi da te ne znaju, kao ti si ipak samo neki čovjek koji piše, u principu.
4: Pa, apsolutno, da.
1: Bilo bi normalno da.
4: Nisam imao ambiciju, budem TV novinar, da budem prepoznatljivo lice. Tako da, ja mislim da mi imamo svi generalno problem što opšte trpimo takvu torturu, a ja sebi to definitivno moram da odgovorim, tako da mi je dobar prijatelj došao i rekao samo, ti znaš da sam večeras došao, i on je sve organizovao bukvalno, što mi je lakše zapravo bilo da presjećem, i sad treba da odgovorim sebi na ta pitanja, i lakše mi je to što su djeca svakako u Zagrebu, od ranije, jedno studira, drugo radi, tako da ja sam vjerovali ne iz Banja Luke, ona Banja Luka prije rata, mi smo uvijek gravitirali, a čuj stari, ka zapadu, odnosno Zagreb je bio prvi veći grad gdje smo išli da kupujemo farmerke i da se kurčimo,
1: da se momčite
4: po gradu.
1: Da pobignete od onog silnog nesrazmjernog broja žena u Banja Luci.
4: Jeste. Zbog kojeg sam sada udao u Vojvodinu.
1: I znači sad ste se tamo, imate ono kao što tamo ste se smestili, za sad nema indicija da biste mogli nazad. Da li bi ti kao, znaš, kada kažeš sebi, prvo, onako, kolika ti je jaka želja da se vratiš u Novi Sad?
4: Pa ne znam, bit će ups and downs, iskreno govoreći, ja ne osjećam nostalgiju nikakvu.
1: Znači sad je tako,
4: sad je tako, a kako će biti, mislim, osjećam nostalgiju isključivo za ljudima, pošto sam ja inače bio kao Bosanac operisan od nekretninskih stvari, uopšte ne razumijem ljude koji ulažu u nekretnine, kuće i ostala govna, da izvinete. Jer ono, patetično govoreći, jedino što mi od ovog života imamo je to što nosimo sa sobom. I jedino što je važno, zapravo opet patetično govoreći, je da su dragi ljudi, prije svega tvoja porodica, da su s tobom, a u kojem stanu ću živjeti, stvarno mene zanima.
1: Ne, dobro, znači, dok može. Kako je bila, mislim, jel ima tamo, zato što se sećamo i primjera naših sugrađana, jel, koji su bukvalno progonjeni, koji su morali se skloniti da ne bi ovdje dobili neku nenormalnu robiju sa kojih niko živi ne bi izvadio. Oni su tamo naišli na kažem, dobar prijem, jel je vaša priča slična? Mislim, jeste ono birokratski, kako ste prošli, mislim, sa Zagrebom?
4: Pa to još uvijek nije riješeno, mislim.
1: Još uvijek ste turisti, ono.
4: To je stvar.
1: Zvanično.
4: Da, još uvijek.
1: Ističe vam ona kvota ostanka u Europskoj uniji. Krckate to, ono.
4: Tu postoji taj zahtjev za određeni boravak i sve ostalo, tako da dok je tako vidjet ćemo, možda je neka naučna razmjena i te stvari.
3: A to sam baš tada te pitam, pošto si ti univerzitetski profesor, da li imaš neke kontakte sa sveučilištem u Zagrebu, Rijeci?
4: Pa imam ja razne kontakte, mislim, ja sam, što bi se rekao,
1: regionalni čovjek. Od čega ćete kupiti kiselu vodu, znaš, to je ta pitanja.
4: Tako da imam, i ja bih zapravo najviše volio da to i bude zapravo ta neka vrsta, kako se to kaže, zvanično.
1: Ali to su važne stvari.
3: Sabatikala.
4: Sabatikala ulazne mobilnosti, hajmo reći tako, ali kao ono, gost, istraživač, naučnik i tako dalje.
1: Ne, kažem, zbog toga, znaš zbog čega to kažem, zašto kao kada ti izgleda, ja mislim da ne postoji stvar, uvijek kada pričam s ljudima koji su na bilo koji način ono, izbjeglice. Ti si, brate, ti sad izbjeglica, razumiješ, to je, ti si ne svojom voljom zbog želje ljudi da te povrede, se izmestio iz mesta u kojem živiš. To je definicija izbjeglice, mislim da se razumemo. I onda ono kao, ja to iskustvo na svu sreću u životu, niko od nas trojice nema to iskustvo, ali to je verovatno, ja ne znam, meni je to možda najgore iskustvo koje možeš dobiti. Zašto to neki, to je, znaš, u isto vrijeme slom ono ljudskosti u koju veruješ, a opet s druge strane ti znaš da tebe nije otero Novi Sad, nego te je oterala grupa bandita kojima Novi Sad još uvijek nije dovoljno snažan da se suprotstavi. Ali ti znaš da kad god je bilo neko sranje, tvoj komšiluk je bio tamo su bili stotine ljudi bi bilo u tvom dvorištu. I ti si znao da tu, znaš, nije to ona sad situacija kao ono Nemačkoj 34. Svi okreću glavu na drugu stranu. Ti znaš da si u toj svojoj sredini, ali je fora u tome što te oni neće moći zaštititi od usamljenog ludaka sa štanglom ili pištoljem.
4: Dakle,
1: razumiješ, to je.
4: Nažalost, ti imaš
1: to iskustvo. Da, to je, razumiješ, da ti kao, nisi ti pobjegao od odijuma javnosti da ti ljudi gađaju govnima na ulici, razumiješ, nego ono kao, nego je situacija da te komšiluk voli, čuva, ali uvek se kroz to masu može provući ludak na zadatku.
4: Naravno,
1: i
4: ti,
1: to je, znaš,
4: tim prije što su stavili moju glavu na potjernicu. I onda, da. To je...
0: A ne, problem je što tebe država proganje.
4: Apsolutno.
0: A ne nezavisno.
1: Ali kako to država radi? Država nije raspisala nešto da te traži policija ili tužilaštvo zbog toga i toga. Nego šalje manijake.
4: Tako je.
1: Šalje manijake i to je najjadniji, to je najfunjarskiji, to je ono zbog čega mrzimo svoju državu. Zato što je tako jadna i pokvarena i bedna. Što nema čak muda ni da ono kao da kaže, ajde da vidimo za šta je ovaj čovjek kriv. Za šta je ovaj čovjek nama ovdje decenijima kriv? Ajde, da vidimo šta si ti to uradio. Koje je to tvoje antisrpsko delovanje? Imaju kurac, nema ništa.
0: To je to, mislim. Da. Ništa, ostaje samo da napraviš novosadsku zavičajnu kuću u Zagrebu i da okupljaš sve više nas koji dolazimo, pa da tamo slušamo Đorđa Balaševića i plačemo za Ujvidekom.
1: Slušaj, za nam to nije umet liki.
4: To uopšte nije isključeno s obzirom da se gumilamo.
1: Ja to kažem, ja znam da ta zajednica se formira u
0: Jugoslaviji. Meni nije problem da spavam do zide. Meni nije problem da spavam do zide. Malo slame mi baci u ćošak i ja ću zauzeti položaj. Tako, čisto
4: pa napravit ćemo mi nam. Da to bude kako Bog zapovijeda.
1: A sada ćemo da slušamo jednu pesmu, Blane, da bi Dinko probao plodove naše grade u Šibeniku.
0: Tako je. Nego šta, slušamo, ako se ne varam, grupu Novembar.

0: Dižemo reglere, slušali smo Candy Now.
1: A ja sam sad otkrio kako se nova krešena stolica tiltuje da mogu se zavaliti.
0: E, nek si se zavalio, prijatelj. Još kad otkriš kako se noću gasi klima, da ne bi ustao ujutru i rekao, ja, udarilo me sunce.
2: Ona klima u hotelu?
1: Da, da, da. Svi do...
2: Nismo je pokretali.
1: Molim.
2: Pa bojali smo se.
1: A, dobro, pravo ste. Nemojte to. Kako neko može da kaže da ovaj čovjek nije Srbin, a boji se klime? Kao pravi. Svi stvarno ne mogu slušati više ove gluposti. Čovjek je pravi pravcijat. To je kod mis, ja ne znam.
2: Pa ti sjećaš da sam na kvizu briljirao iz istorije, naročito iz srpske istorije.
1: Tako je, naravno. Da.
2: Tako da, ali samo me pitaj.
0: To samo
2: problem
0: izgleda kao klima. Zapravo to istovremeno i snima. Sve što kada uključiš, naravno, to odmah i snima. Tako da znamo.
1: Neće klimu, klimu počistiti u pršutu. Mislim, stvari su jasne. Stop optužbama.
0: Neću klimu, daj mi pršutu, Srbin.
1: Neću klimu, daj mi pršutu.
2: I travarica, možda.
1: A čekaj. Šta ćeš ti ovdje nafališ u Dinko? Da.
2: Pa ja sam došao kao i obično, gdje god se pojavljujem, ja dolazim da provociram.
1: Tako
2: ja.
1: Je.
2: Imali smo i prošle godine tu epizodu sa ovdašnjim sveštenstvom.
1: Ja bih se posle vratio na tu epizodu.
2: Da,
1: iz istorije bez čaši.
2: Šalim se, zapravo večeras učestvujem na prvoj i prije svega, što bi rekla, ja sam prijatelj Fališa i ekipe i mog druga komadanta Branka Sekulića Seke.
1: Branko Sekulić Seka.
0: Dobro partizansko je. Odlično. Dobar partizanski nadimak, moram priznati.
1: Stolar iz Šibenika.
2: Komadant Seka.
1: Stolar iz Šibenika. Tako je radnički. Radnički.
2: Bravar.
1: Da, on je bravar.
2: To ti priča.
1: Bravar.
0: Da. Ali realno, to ime i prezime daje mogućnost i za četnički nadimak.
1: Branko Sekulić meni mnogo vuče.
0: Pa nije, nego ću samo da kažem da je to, da postoje imena koja jednostavno, ali u pravu si Seka je pravi. Kad dodaš
1: Seka je.
0: Da, jest, pravi partizan.
1: Još je bravar po struci, mislim.
0: Kako. Ali bilo priključno vozilo, bilo kakvo poljoprivredno, dobiješ četnički nadimak.
1: To je drugo.
0: Da, razumeš, mislim, leži.
2: Pa imamo još 4 godine fore, ta će Seka napuniti 49 kod drug Tito, kad je počeo drugi svjetski rat.
1: Kad je počeo da se bavi.
0: Drug Tito ima 49 godina.
1: Pa da, man, 49, da.
3: 49,
1: pazi,
3: ono mi...
0: Ja sam drug Tito.
1: Druže, mlađe vedre lice, sat je vreme. Znači, ti sad imaš 49, tako?
0: Tako je.
1: E tamo će se zarati. Bravo, znači super.
0: Pa nije ništa. Uzmem vučijaka i bežim u pećinu.
1: Komandant Mladen, da. I znači fališ ove godine.
2: Jeste, da,
1: prošle godine bilo zapaženo.
2: Imamo večeras panel posvećen popularnoj temi medija i suočavanja s prošlošću u regionu, jeli, odnosno Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. To je neki zapravo projekat koji smo radili za njemačku organizaciju ProPis. I to ću večeras predstaviti, ali specifičnosti pojedinih zemalja kad su u pitanju izveštavanja medija o temi suočavanja s prošlošću. Nalazi naravno nisu ništa novo, sve je očekivano, jeli, i očekivano je da je Srbija
1: najgore
2: antilider, jeste, da. U toj tematici. Eto, pa ćemo malo časkati o tome. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara.
1: Koja je trebala isto dođe jutros ovdje da bude danas sa nama u gostima.
2: Mogla, zato što je...
1: Ali ona živi bliže, pa je kasnije krenula.
2: Jeste. I Aleksandra Tomanić iz ProPisa isto. Ona će moderirati tu našu malu diskusiju koja će biti u 9 sati u Azimutu, pa evo. Koristim priliku da horde Novosađana krenu prema Šibeniku.
1: Da, pa dobro, mi
0: dolazimo da popijemo po koju rečenicu vašu.
2: No, da, nego šta.
1: Znači, prošle godine je bilo dosta interesantno. Znači, prošle godine, za vas koji ste slabijeg sećanja ili ste s jeftinijim ulaznicama, Fališ je bio goruća tema. Znači, mi kad smo dolazili, bilo je ono, hoće li zabraniti.
3: Pa je bio hod za život, pa smo bili klečavci.
1: Bilo je svašta došlo.
0: Spotlight je bio nas festivalu najveći.
1: Pa je bio Skejo čuveni i društvo i ekipa. I na kraju došlo do toga da je predsjednik Hrvatske došao da podrži festival.
2: Jest.
1: Kao antifašista i kao...
3: Kao fanska muzike.
1: I kao veliki fanska muzike, gde sam ja testirao ad hoc njegovo poznavanje specialsa koje je prošao kao pas kroz rosu, znači čovjek stvarno zna.
2: Stvarno?
1: Ja ga Masi pitao koji je omiljeni album specialsa i on je rekao, a gde je čekaj, na kom je Stereotypes, more specials, ali u Masi. To je, priznajem da sam postao fan predsjednika Hrvatske.
2: I još je bio na promociji knjige ovoga Šimun
3: Cimrmana.
1: Da, koje je remedijalo. I sad, što je to tako bilo? Pored toga, pored tih, da kažeš, unutar hrvatskih trvljenja na Fališu smo uspeli mi istočni drugari da nametnemo i svoje narative, pa je tako tvoj nastup na prošlogodišnjem Fališu, ono, ono što je naravno najviše zabolelo od nekadašnjeg prijatelja festivala postao sporni. Mislim, mi živimo u Srbiji ceo život i ono ko kažem, bezčašće je naša, ovaj, yes, naša svakodnevica. I gledali smo kako se ono ljudi ono ukisele. Ali znaš kao, ali ovakav, ono, ovaj ko, nije kao da ga ujeo zombi, a zombi je Vučić.
2: Da,
1: bukvalno,
2: da, da,
1: ono,
2: da.
1: Samo se okrenu čoveku. Ono, kako ste ovako doživeo?
2: Pa ja nisam to uopšte tragično doživio, koliko su to tragično doživjeli ekipa iz Fališa koji su bili totalno šokirani, zato što smo upravo to što si rekao, mi smo navikli na raznorazne budalaštine i ako radiš za tu organizaciju, ali, ovaj, skraćenog imena SPC, ovaj, onda moraš, mislim, crkva je, kako da kažem, hijerarhijska organizacija, ne možeš ti sad, jel...
1: Da soliraš mogu.
2: Ovaj, da soliraš.
1: Da, možda dugo je on još...
2: Pogledaj pod Porfirije, jel?
1: Da, možda je još dugo izdržao. Ono,
2: koji je zaludio, ali, ovaj, takozvani lijevo-liberalni Zagreb svojim čajankama i pisao knjige kako su oni Zagreb nježno vole, a sad je to što jeste, mislim, jel? Tako da, i ovaj vladika... Ja sam bio šokiran prvi put kad sam došao na Fališ, pa kad sam vidio na plakatu da jedan od pokrovitelja eparhija Šibensko-Dalmatinska, jel, da, Srpske pravoslavne crkve.
0: To je bilo veće iznenađenje.
2: Ja sam rekao Seki, da.
1: Godinu dana ranije.
2: Kako je to moguće? Da.
1: Godinu dana ranije ja ulazim tamo u HND.
2: HND, da.
1: To se mi šalimo, HND. Hrvatsko novinsko društvo.
0: Nije svima smešno jednako. Ja sam sinoć isto to rekao, pa su me gledali.
1: Ali mislim, šta ćeš fazon je tu pred očima?
0: Dobri fazon je.
1: Pred očima, ne možemo da odalim. Ali ja vidim tebe i mislim, tamo ti mi hvališ ovo, kako se zove, svešteno lice, rekao, ko si ti, šta si radio s Dinkom? Ne, super tip, evo dono vino, evo vidi ga.
3: Kola parkirali kod njega prve
1: kola
3: godine.
1: Parkirali kod čoveka.
2: Pa jeste, godinu prije, ovo godinu.
1: Eparhija Dalmatinska, full supportive, ono kao priča neka. Ja, znaš, ja jebi ga, meni je...
2: Ali ti ne piješ, pa te baš briga. Meni je,
1: popio sam kafu, da. Ali je bilo furno, što meni je religija nekako najstariji neprijatelj u životu. I uvijek sam podozriv, ali kao... Nikad ja to, znaš, baš ne spuštam ja gard nikada kad je u pitanju čovjek u mantiji. Ali, znaš, nikad ne mogu...
0: Ali kad je u pitanju čovjek koji nosi mantije...
1: Da, ako čovjek koji nosi mantije da jedemo, onda spustim gard. Ne, sve su ljubi sunko, znaš. Ali kao ti kažeš dobar lik, Branko kaže dobar lik, i sve kao dobro, i prođe ota dva bajerova. Kad ono,
2: i eto ti ga.
1: Eto ti ga.
2: A moramo priznati, taj grijeh da smo pili travaricu onoliko i da smo pili, boga mi, vina onoliko. Pa, da. Tako da, bilo je dobro dok je trajalo.
1: Znaš, dok je trajalo, da, ali mene ipak me je, kažem ti, mi živimo u Srbiji, da je bešćeš jedan od nacionalnih hobija, ali da je ono kao sad imaš ono, začudila mi ipak niskost. Ono kao to Dinko Šakiću.
2: Ne, to je,
1: znaš,
2: baš bilo,
1: to je bilo baš ako jebe.
3: Nije morao, on je to dodao.
1: Matori, mogu si ga malo odinformeriti, prijatelju. Ma čisto kao, ako su ti već naterali da zavučeš ruke u govna,
2: tako je, da.
1: I rekli su mora Šaka, ne mora do lakata jebe.
2: Tako je, ne moraš još improvizovati.
1: Da, on ga baš, da. On je rekao, onda kao, ajde ubaci ono obično antisrbin. Kao znamo šta imamo, imamo antisrbin sa Bakudin, a ovaj ga, brate, baš ono.
2: A ovaj ga baš onako,
1: da. Si primijetio kako je Sabahudin se istrošio, pa je Dinko Šakić zaživeo?
2: Jasno.
1: imalo je svoj ono kao neki. Ono.
0: A dobro, to je kao što su strani plaćenici bili karakterističan naziv za nas za vreme slobe, a sad smo ovaj novi
3: blokaderi.
0: Izraz. Ne, blokaderi, nego...
1: Piculi, ima...
0: Ne, ni blokaderi,
1: piculi. Ustaše.
0: Ne, nego su... autošovinisti. To je novi koji, bukvalno je domaći izdajnik, to je strani plaćenik, pošto nam je država živi zato što je strani, država je plaćenik. Evropska unija da postoji, pa onda valjda se to istrošilo baš besmisleno, jer ti sad ranije kad si slobu imao, on zaista smo bili odvojeni od sveta, jel da, i onda je on taj strani plaćenik imao neku težinu. Sad pošto država funkcioniše na osnovu donacije iz Evropske unije, mi ono moraš da misliš nešto novo, i sad je taj novi trip da smo kao svi autošovinisti, a to je kao, to se jako dobro primilo, kako bi ti rekao.
1: To je
2: toliki bizar, ono.
1: Autošovinisti je kod ovih degenerika što hoće da zvuče pametno. Pa da. Mene više boli što su oni u narod devalvirali i ono do kraja profanisali, ono, znaš, ustaše. Ne može, jebe mu sunce. Ne mogu najveći dušmani srpskog naroda u istoriji, koji su najgori ljudi na Balkanu, ono, da se tako, da se to tako jeftino i olako baca, znaš, da neko ko ti se politički ne svi, meni to izluđuje. Ja sam, ja kad me neko bude sledeći put javno tako nazvao, ja ću tog čovjeka tužiti, to sam rekao. Znači, kad neko bude sledeći put mene imenom i prezimenom povezao s time, tako izravno i bezobrazno.
3: Moram da dokaže da si bio na sutjesci da i sa druge strane.
1: Na bilo koji način da mi dokažeš da sam ja pripadnik ustaškog pokreta sad ili bilo kada, a pogotovo u Drugom svjetskom ratu, pošto koliko ja znam pokreta nema od 45. u tom imenu i obliku. Znači ono
0: to
1: kao,
0: ti misliš.
1: To ti da.
0: Ne. To će biti odgovor.
1: Bukvalno. Znači,
0: znamo ceo igra.
1: Koliko ti imaš Oskare aktivnih tužbi?
3: 14, da, aktivnih.
1: Ti ćeš sve to dobiti. Ti ćeš to sve dobiti, razumiješ?
3: Ja,
1: i ja se nadam da ćeš mi
3: planiram, setit ću te se, ne brini.
1: Seti me se, mislim.
0: Neku znaš, picu.
1: Pazite, a ti si, to sve, ti si to sve napobečio za godin dana.
3: Da.
1: I to tužio si medije koje su te ono... Šta su ono kao bile tvrdnje?
3: Bilo ovako, pomoćnik direktora bio seansa, ispija viski i pere ruki seksualnim pomagalima.
1: Dobro, to možda ne dobiješ, to je
3: to. Ne znaš šta. To je tako. To sam onda poslao Natali, ovoj mami, kao i stiže poruka od mame, sine. Pa ti stvarno piješ viski.
1: Ovako, uvatili ga na žurci sa cigarom, pa ga pa išlo novinom.
3: Pazi, osad, druga je tužba zato što su tamo pisali da ispupava pare iz javnih institucija. To je da imam platu 900.000, ali ako ja dobijem 9 tužbi i dobijem po 100.000, ja ću imati 900.000 i onda možda mogu oni mene da tuže. Pošto je istina, to je samo
1: proročanje. Proročanje u kafkijanski začarani krug.
3: I onda će morati da vraćam i onda će opet morati da ih tužim i to ide tako.
0: Ne, nećeš imati par da kupiš taj deal.
1: Evo kako ide kafkijanski krug. Ti znači dobiješ, ti imaš 9 tužbi puta i oni dokažu. I pošto jedna od tužbi se odnosila na to da imaš 900.000 kao što nemaš, ali u tom trenutku ćeš imati. Pa će tu tužbu da presude suprotno. Ali samim tim će od toga ukruniti iznos koji neće činiti onda više 900.000 i ti ćeš opet dobiti. I tako ti ide u krug.
3: ajde da pustim malo Dinka da priča. Ovo. Ja se izvinjam, totalno sam uzurpirao eter sa ovim mojim tužbama.
2: Ja mezim sam
1: da priča. Ti imaš aktivnih tužbi da si ti tužio?
2: Ma imam ja aktivni tu. Ma da, ja bih mogao praktično do kraja života od toga da živim, ali to je sve...
1: Ali u Zagrebu je malo skuplje.
2: To je sve besmisleno, jeli, tako da dobiješ ti stupi.
1: Da, dobiješ to. A znaš od koga da dobiješ od nas? To su ti...
2: A dobiješ
1: to
3: od nas. Hvala svima.
1: To je u krug, tako da
3: setimo se. To su moji Patreonđe.
1: To su moji Patreonđe. Narod Srbije.
3: Narod Srbije, hvala narod Srbije što je plaćaju tokom leta.
2: Da, ništa se ne mijenja zapravo. To smeće ostaje gdje je bilo i to je to.
1: Ajde, daj neki, šta misliš, ali sad mi ne moramo da završimo na vedru notu, moramo da završimo na realnu notu. Šta misliš, da imaš neke svoje predviđenje o budućnosti našeg društva skorije i daljeg?
2: Pa ne bi ja sad da govorim iz inostranstva, iz vlade u egzilu,
1: vlada RSK u egzilu.
2: O Srbiji mislim da to nije pošteno, nemam pojma, ja nisam recimo ljubitelj domaćih serija, zato što to nekako mi, ili domaćih filmova, zato što mi to uvijek izlako nekako previše dokumentarno, ali mislim da je ono Senke nad Balkanom, pogotovo ona prva sezona, zapravo pokazatelj šta je Srbija bila i šta je Srbija nažalost danas. I da
1: misliš da nisu 1920, nego 2020.
2: Da, apsolutno. I da su to nažalost, što pokojna Latinka Pirović rekla, procesi dugog trajanja i da je to stvar sa kojom se vrlo teško raskida, jeli, šta će Vojvodina u svemu tome uspjeti da se odbrani ili da se ne odbrani ili da postane...
1: Koja je Vojvodina?
2: Upravo to, koja je Vojvodina. Tako da ne bi stvarno da širim optimizam.
1: Defetizam je renesansu. Slušali ste prvo izdanje emisije Alarm sa Fališa. Mi sad se... Slušaj sad ovo kako dobro zvuči. Slušaj ovo. A sada iz Novosadskog studija pridružujem se i ostavljamo vas u rukama Ivana Varnju. Čujemo se sutra.
3: Koja je Jugoslavija, nevjerovatno.
4: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

ove sedmice, svakog radnog dana, a boga mi i u subotu od 10 do 12 časova sa festivala Alternativne levice u Šibeniku. Dakle, mi smo se u principu rasporedili, imamo jedinice u dijaspori, u ovaj krajevima koji su, ajde da kažemo, dalmatinski. Ovde su mene ostavili da čuvam studio, čuvam odstupnicu, dakle, delujemo na nekoliko frontova. Šta ćemo imati priliku danas da slušamo? Pa u principu izabrao sam vam dosta nove muzike, ali htio bih da se osvrnemo i na neke aktuelne stvari. O tome ćemo pričati u emisiji. Danas neće biti gosta u emisiji Unutrašnja migracija .com. Sutra hoće, dakle sutra također od 12 časova Unutrašnja migracija, dolazi mi jedna sjajna ekipa iz odnosno sa portala mašina.rs, koji postaje sve značajniji faktor na našem medijskom nebu, da ja upotrebim tu floskulu, tako da čućete kako je sutra, to sad govorim, jel, izgledalo izveštavanje, recimo iz Deliblatske peščare, šta je budućnost medija s obzirom na to da ove tradicionalne medije, da kablovske kanale sve više i više guše, a vremena su, kao što znate, sve komplikovanija i sve crnja, tako da ćemo sutra malo pričati o tome, a danas ćemo se, pa je tako da kažem, ne mogu da kažemo pustiti, ali pripremiti za sve ono što nas očekuje, nažalost, krajem radne sedmice u glavnom gradu Vojvodine, znate već o čemu pričam, tako da biće i te teme. Evo recimo na 021 sam pronašao informaciju da se kače zastave u Novom Sadu, ne znam da li ste primetili, po novosadskim bulevarima ukoliko živite ovde. Naravno, reč je o skupu naprednjaka, pa sad oni čiste ulice, kače zastave i tako dalje, pretvaraju se da je ovde dobrodošao, što nije, svi vrlo dobro znamo. Također, ono što je bila vest juče jeste da je i nekoliko mojih poznanika pozvano u policiju. Dakle, policija poziva aktiviste u Novom Sadu na informativne razgovore, da ih tako nazovem, u svojstvu građanina, što je vrlo bitno jer krše zakon po tom pitanju. Sve se to dešava naravno pred dolazak vođe kartela u glavni grad Vojvodine, i treba istaći još jednu, pa kako bih rekao, s jedne strane dobro vest, a možda i nije dobro vest, ali bi trebalo ova stvar konačno da se razreši i odbaci na Novosadskom sudu, a to je da je još jednom odloženo suđenje Novosadskoj 12-orki. Eto, to su vam neke teme kojima ćemo se baviti danas u emisiji. Dakle, moje ime je Ivan Varnju, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Sa vama sam danas u četvrtak i u petak u terminu od 12 do 15 časova.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Sastav November i slatka mala sa njihovog albuma Obradi, Obrade Bobo Škrbiću, nećemo spomenuti tog lika, album Obrada, sastava November, Radulizam i kompozicija Slatka mala, inače u originalu pesma takođe niškog benda Fleke. Slušajte emisiju Unutrašnja migracija, mogu da vam kažem malo onako čudan termin za mene, nikad nisam ovako počeo program u 12 časova, sa vama sam do 15 časova i mogu da vam kažem da su uslovi ovde u studiju onako prilično neprijatni. Nije napolju toliko strašno, naročito kada ste u hladovini, ali ovaj naš studio je teško izluftirati, imajući u vidu da su nam radovi ovde tačno ispod prozora, ali dobro, pregurat ćemo svi zajedno, solidarno, a kako drugačije. 30 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, gde je vedro i sunčano, Sombor 29 stepeni, sigurno je nešto svežije, na Salašu, gde se desio punk festival u subotu, jedan od najlepših festivala na kojem sam bio, prosto udaljen od grada, onako malo je u zaklonjeno krošnjama, tako da je tamo uvek malo svežije, a šire se i neki, mogu da kažem, neprijatni, ali očekivani seoski mirisi, ali sve se to da podneti. 28 stepeni je izmereno na Paliću, u Zrenjaninu, u Banatu 29, koliko je i u Kikindi, u Sremskoj Mitrovici 30 stepeni. U celoj Voši, dakle, ili je pretežno vedro ili vedro 100%. Slično vreme i u Beogradu, trenutno 30 stepeni, Valjevo je na 29 stepeni. Evo recimo istok Srbije, Veliko Gradište, 30 stepeni, idealno za kupanje na jezeru, ko voli. Negotin 32 stepena i da vidimo, kad smo već spomenjali Niš i Južnu prugu, naše prijatelje iz ovog slobodarskog kraja, 31 stepen trenutno u Leskovcu, 30 stepeni u Nišu. 2. septembar, mi smo ušli u 9. mesec u godini, međutim, vremenske prilike nikako ne ukazuju na to, nastavlja se leto. Koliko vidim, narednih 5 dana neće baš biti neke velike vrućinštine, ali teško da ćemo uživati u nekom rashlađenju, barem evo do kraja ove sedmice, ja gledam prognozu sad skroz do ponedeljka, svaki dan sunčano. I to i ovde kod nas na severu, i u centralnoj Srbiji, i u južnoj Srbiji, recimo sutra od 15 do 32 stepena, u petak od 16 do takođe 32 stepena, a u subotu i nedelju, boga mi, temperatura će biti i do 34 stepena.

0: Roxy Music i Love is the Drug, 12 časova i 20 minuta. Neću vas lagati, u Novom Sadu definitivno postoji jedna vrsta tenzije uoči najavljenog dolaska Vučića u Novi Sad. Članovi glavnog odbora Novosadskog pokreta Bravo, Brajan Brković i odbornik Miran Pogačar, kao i drugi novosadski aktivisti, dobili su juče poziv na informativne razgovore i svi su bili u policijskoj stanici u Novom Sadu, a sve to povodom najave da će Vučić doći u Novi Sad u petak. Iz pokreta Bravo saopštili su da je skup koji se planira zapravo u tajnosti, kome se ne zna ni vreme, ni mesto. Taj skup je očigledno problematičan i samom režimu, i iz pokreta Bravo smatraju da se zbog toga bave zastrašivanjem građana. Evo što su još rekli, kaže: naši članovi se redovno targetiraju, ali poručujemo da mi nemamo šta da krijemo i pitamo SNS režim čega se vi bojite. Ono što mogu da vam kažem iz prve ruke jeste da su i neke moje poznanike koji su malo možda više eksponirani u ovoj borbi u poslednjih godinu i po dve, i njih su pozivali na informativne razgovore. Uglavnom ih ispituju ko planira okupljanje zborova u Novom Sadu, studenata i tako dalje. Dosta su se dobro ovi naši držali u policiji, tako da niko nije odao neku konkretnu informaciju. Na kraju krajeva i ne znamo konkretne informacije, ne znamo šta se to planira. Pa evo, ja bih iskoristio priliku, mislim, pre svega da vam kažem da ukoliko vas pozovu na tu vrstu razgovora koji je neka vrsta informativnog razgovora u svojstvu građanina, vi ne morate da se odazovete, ali ne bi sad ulazio baš u neke pravne finese. Onda oni naznače tamo u pozivu, vidim, piše da ukoliko se ne odazovete, onda ćete prinudno biti dovedeni, međutim vi niste osumnjičeni za ništa, tako da je to onako malo klizav teren i policija to dosta dosta zloupotrebljava. Ali evo, kad već pričamo o tome, ima onako dosta različitih mišljenja u Novom Sadu u vezi ovog dolaska Vučića i njegovih pristalica u Novi Sad. Možemo da pretpostavimo kako će taj scenario izgledati. Imali smo i ranije kontraskupove naprednjaka u Novom Sadu, imali smo sada Vučićevo obraćanje u Užicu, videli smo kako je izgledao blokiran grad. Pa evo, volio bih da čujem i šta vi mislite. Pod jedan, da li će uopšte Vučić održati taj miting u petak u Novom Sadu, to je pod jedan. Da li će on zaista biti na centralnom Novosadskom trgu ili će se ipak povući u neke druge prostorije, recimo na Spensu, i to se nagoveštava kao neka alternativna metoda, ili možda neće ni doći do tog skupa. Pa da čujem Vox Populi, što bi se reklo, ali ne beogradski punk band, već mišljenje javnosti. Pišite, evo, SMS ili Viber poruke kako će to izgledati u petak u Novom Sadu, neko vaše predviđanje, ili ako imate neke insajderske informacije. 061 33 04 866, ponovit ću još jednom broj telefona na koji možete poslati vaše SMS ili poruke povodom ove priče: 061 33 04 866. A The Redskins poručuju Bring It On.
1: Believe in fairness, the test inequality.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

ponekad cela analiza društveno-političke situacije kako kod nas, tako i u zemljama u okruženju može da stane u ove tri reči, odnosno u jednu psovku. Ede, majke, mater vam jebem. 12:33 slušate program Unutrašnja emigracija. Još jednom ću vas pozvati da pišete vaše SMS ili Viber poruke na temu šta očekujete u petak. Dakle, da li definitivno Vučić dolazi u Novi Sad, da li će taj miting biti održan na centralnom Novosadskom trgu ili će ipak da se sklone negde u svoja četiri zida, recimo četiri zida Spensa. Dakle, ili ako imate neke insajderske ove informacije ili prosto interesuju me vaša razmišljenja. A također još jedna stvar koja je trebalo da se tresi, odnosno trebala, Novom Sadu u petak jeste suđenje Novosadskoj 12-torki, dakle ekipa iz Stava i Pokreta slobodnih građana. Suđenje Novosadskoj 12-torki je odloženo. Dakle, deluje kao da se sud, odnosno vlast, malo uplašila da to bude sve isti dan. Obrazloženje je da nije obavljeno veštačenje procesne sposobnosti Lazara Dinića. Sve je to saopštila neformalna organizovana grupa Borba je obaveza. Oni podsjećaju da je prethodno ročište bilo zakazano za 5. maj i već je bilo odloženo upravo zbog zdravstvenog stanja Dinića. Sećate se, Lazar je tokom izveštavanja sa lokalnih izbora u Boru brutalno napadnut i zadobio je teške telesne povrede, zbog čega je bio i hospitalizovan, ali i operisan. Lazar je sada u fizičkom smislu sasvim dobro i ovoga puta ga, ovom prilikom ga pozdravljam. Međutim, ono što je čudno za celu ovu situaciju jeste da je od tada prošlo gotovo 4 meseca. Ročište je upravo zbog njegovog zdravstvenog stanja bilo odloženo za taj petak, 4. septembar, uz očekivanje da će tada biti u mogućnosti da učestvuje u postupku, a sada kada do zakazanog ročišta još uvek ima dovoljno vremena da se veštačenje obavi, sud ipak odlučuje da postupak odloži, a grupa Borba je obaveza Radivoja Jovovića smatra da je ovakva odluka otvorila neka pitanja i kažu, ako je veštačenje procesne sposobnosti Lazara Dinića neophodno za nastavak postupka, zbog čega onda ono nije sprovedeno u prethodna 4 meseca, zašto se ročište odlaže već sada, umjesto da se ostavi mogućnost da veštačenje bude obavljeno do 4. septembra, i postavljaju pitanje zbog čega je novi termin zakazan tek za oktobar. Dakle, eto, ovog nastavka suđenja neće biti u petak. To je neka posljednja informacija koju smo dobili iz suda juče. A mi ćemo sada u nastavku da slušamo Depeche Mode i Never Let Me Down Again. Pre toga ja ću vam još jednom ponoviti broj telefona na koji možete pisati. Zapišite ovaj broj telefona u vaše imenike. 061-33-04-866. Slušamo Depeche Mode.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi. This is a public service announcement.

Kad sam već kod ove tematike poznavanja naših građanskih i ljudskih prava, nešto o čemu je pevao Joe Strummer, bavit ćemo se u nastavku emisije Unutrašnja migracija raspisivanjem izbora, ali pre toga jedna tehnička stvar, dakle povremeno mi se javite da imate neke probleme ili me čujete čudno, kaže jedna poruka, Varnju zvučiš kao Paja Patak. Pa dobro, tako zvučim svaki dan. To je zato što sam jeo puno pačetine kad sam bio mali, zaista u bockama je to bilo, kako da vam kažem, kokošinjac u kojem se nije znalo ko pije, ko plaća, pa je bilo i patki. Resetujte, probajte da resetujete internet, recimo, ili player u kojem slušate, promenite. Dakle, to su neke sad tehničke stvari na koje ja stvarno ne mogu uticati. Ako dođe do nekog kratkog prekida programa, to je do interneta, vrlo verovatno ovdje mogu u studiju, tako da samo budite strpljivi, sačekajte par sekundi ili resetujte player, bit će sve okej. Dakle, nema cenzure, nije ovdje upao Višekruna ili neko iz državne bezbednosti pa da prekida program. Kad već govorimo o prekidanju programa, neizvestan je povratak emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem na novu, a kažu emisija će sigurno ići na YouTube-u. Nova sezona popularne satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem trebalo bi da počne sa emitovanjem 19. septembra, ali povratak na televizijske kanale još uvek je neizvestan. Kako je objavio Kesić, novi ugovor za emitovanje na kanalu Nova potpisali su još u junu, ali da bi taj ugovor bio validan, potrebno je da potpišu obe strane, dakle za Ples je potrebno dvoje. Međutim, novi portugalski vlasnici N1, Nove S, Radara i Danasa nisu potpisali ugovor, novi vlasnici kažu niti se javljaju, niti pišu. U objavi Kesića navodi se da su se suočili sa, citiram, neobičnom portugalskom tišinom koja se ovih dana i nedelja nadvila ne samo nad našom emisijom, već i nad sudbinom nekih preostalih slobodnih medija u Srbiji. Ne znam šta se dešava, jako mi je čudno. Ja recimo ne mogu da objasnim to da je Utisak nedelje prelazi sa N1 na Nove, znate već na Novu, Nove na N1, znate već to je ranije objavljeno, nije mi jasno šta se time postiže, s obzirom na to da Utisak nedelje i urednica Olja Bećković, ne verujem da će bilo šta menjati, da će trpeti sad kao neke pritiske da nešto promeni, a isti je vlasnik Nove i N1, tako da čemu ta tranzicija? Jedino što mogu da tumačim je da kao eto pokušavaju da sav informativni program prebace na N1, da na neki način naprave tu neku integrisanu informativnu redakciju, a da Nova bude samo oni likovi što skaču po onim poligonima i šta već Nova emituje. Da bude dakle samo zabavni program. Tako da je jako čudno ovo sa Kesićem. Mislim, on s jedne strane jeste društveno-politička kritika i satira, a i zabavan je. Tako da ne znam šta će se dešavati sa svim ovim stvarima. Ne bih volao da ga gledamo samo na YouTube. Mislim da Ivan Ivanović je također otišao na YouTube. Volali ga ili ne, ali prosto njegova gledanost na YouTube-u je beznačajna u odnosu na ono koliko je bio gledan kada je bio na Novoj TV, ali dobro, taj čovjek je malo i sam sebi napravio problem s obzirom da se tu nešto posvađao sa United Medijom, pa je sam otišao na Blitz TV ili gde već, valjda pokušao kao iznutra da ruši sistem, ali se naravno to pokazalo da je veoma naivno. U svakom slučaju, velika podrška za Kesića, velika podrška za ekipu iz Njuza koji rade odlično ovu satiru. Ja se iskreno nadam da će doći do nekog rešenja i da će Kesić ipak ostati na nekoj od kablovskih televizija. Slušate program Unutrašnja emigracija, pa ajde sad malo da se osvrnemo i na neke pesme koje su snimljene 2026. godine. The Lemon Twigs, jedan, kažem, vrlo interesantan band koji sam vam već spominjao, braća Dario. Ja to prezime pamtim po tome što je
proizvođač žica gitarskih se zove Dario. Ovo su dva brata koji su inspirisani muzikom 60-ih godina, rade onako jedan retro muzički projekat, retro muzički band, i sad možda bi neko rekao fali malo originalnosti, međutim stvarno to dobro, stvarno to dobro rade i dobre su autorske pesme, koliko god kažem eto zvučalo da kopiraju svoje uzore iz 60-ih, ipak ima to i tekako originalnosti. Oni su ove godine snimili novi album, pa evo poslušajte kako to zvuči, meni se jako sviđa. The Lemon Twigs, pesma se zove Two or Three.

Evo, čuli ste dve generacije rock and roll muzičara, dakle The Who i I Can Explain, njihov drugi single u karijeri, mislim da je prvi pod nazivom The Who, a pre toga slušali smo ljude koji su inspirisani između ostalog grupom The Who, dakle band The Lemon Twigs i kompozicija Two or Three. A vidim da se ovi režimski mediji, ako ih mogu tako nazvati, bukvalno nadmeću u kanalizaciji ko će prvi objaviti kada će biti izbori. Dakle, nemamo još uvek zvaničan podatak kada će i da li će biti izbori krajem oktobra, ali ajde malo da se pozabavimo matematikom. Sećate se, Vučić je gostujući u dnevniku RTS-a objavio da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra. Od tada je prošlo 12 dana, a evo mašina piše tačnog datuma i dalje nema. Malo matematike, da bi se izbori održali 18. oktobra, dakle taj neki raniji termin, oni moraju najranije da se raspišu 3. septembra, dakle sutra, odnosno moraju da se raspišu 10. septembra ukoliko će se održati 25. oktobra, što izgleda verovatnije. Parlamentarne izbore, to jest izbore za narodne poslanike, raspisuje Vučić 90 dana pre nego

0: što poslanicima istekne četvorogodišnji mandat od dana kada je konstituisana skupština. Dakle, da bi do izbora došlo, prema najavama, Vučić treba da raspusti Narodnu skupštinu, on to po zakonu ne može uraditi sam, već mora postojati obrazloženi predlog vlade. U tom slučaju on je dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim se raspušta skupština ili da vladu i javnost obavesti o tome da ne prihvata predlog. Od dana kada se raspišu izbori do izbornog dana ne može proteći ni manje od 45, ni više od 60 dana. Eto, malo izborne matematike, možda vam zvuči previše komplikovano. U svakom slučaju, najverovatnije će izbori biti 25. oktobra, eventualno 7 dana ranije. Vidjet ćemo, imat ćemo valjda sutra i sednicu Republičke izborne komisije, to vam također nešto govori. Danas će studenti u blokadi imati konferenciju za medije, što je onako prilično neuobičajeno s njihove strane, znate već da uglavnom se nisu na taj način oglašavali u medijima, već uglavnom preko društvenih mreža. Kažu da će uglavnom pričati o tome na koji način se studenti i aktivisti prisluškuju, dakle koriste se neki zlonamerni softveri, naravno da su uvezeni iz Izraela, to je ta neka zločinačka veza između države Izrael i države Srbije. Vidjet ćemo danas još šta će se sve dešavati, ako eto, stigne ta potvrda da su izbori definitivno raspisani 25. oktobra, čućete to naravno u ovoj emisiji. Unutrašnja emigracija sa vama do 11 časova. Nedavno je u Beogradu na jednom piknik festivalu, tako da kažem, nastupio Darko Rundek, pratio ga je novosadski big band, kažu da je bilo lepo i između ostalog svirao je svoje čuvene hitove u tom jednom interesantnom i drugačijem aranžmanu. Mi ćemo sada slušati pesmu Šalot svile u originalnom aranžmanu.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš.

Ja bih ovu pesmu svrstao svakako u, recimo, top 10 najboljih pesama ikada napisanih na našem jeziku, zaista bez preterivanja. Remek delo Haustora i Charlotte Svire. Svila, izvinjam se. 13 časova i 4 minuta slušate program Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju daškoimlađa.com. Evo jedne lokalne teme, i to baš lokalne kada je reč o meni, s obzirom da se tiče Sremske Kamenice. Dakle, za vas koji niste iz Novog Sada, Kamenica ima problem u tome što je tranzitna sredina, mesto kroz koje prolazi čak i teretni, jel, saobraćaj koji se kreće ka Beočinu, ka Rakovcu, tamo su i kamenolom i Beočinska cementara i tako dalje, i zna prilično da bude nebezbedno u samom centru Sremske Kamenice, stvara se i usko grlo, budu velike gužve, a opet upravo u centru Sremske Kamenice imamo osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj, zato je to onako jedna, kako da vam kažem, višegodišnja problematika u Sremskoj Kamenici. Jeste napravljena obilaznica pre nekoliko godina, pa kamioni ne idu baš kroz celu Sremsku Kamenicu, ali delimično prolaze kroz nju. Zato je ovo jedna informacija koja mi je upravo stigla, odnosno pronašao sam je na Instagramu, da budem iskren. Zmajevi Sremska Kamenica, to vam je Instagram profil đaka iz ovog mesta. Počinje škola, a kojim putem bezbedno stići? Postavlja se pitanje. Pokrenuta je peticija za takozvani đački koridor. Bezbedniji put kroz Sremsku Kamenicu za đake, roditelje, pešake i sve ljude koji svakodnevno prolaze istim kameničkim ulicama. Zbog toga će danas biti organizovano jedno okupljanje i potpisivanje peticije. Tako da, ukoliko prolazite kroz Kamenicu ili ste Kamenčanin, Kamenčanka, dođite. Okupljanje je ispred Univera. Dakle, gore Vojvode Putnika 79 je to adresa, po završetku radnog vremena, dakle između 16 i 18 časova je danas tamo okupljanje kod Univera. Kažu organizatori, dođite, informišite se i potpišite peticiju, jer bezbedan put do škole nije samo pitanje đaka, to je pitanje cele Sremske Kamenice. Eto, ponavljam se možda malo kao papagaj, ali zaista ovo je jedan dobar primjer zašto ćemo ova osnivanja zborova koji su nastali kao deo borbe protiv režima zapravo dugoročno biti dobra stvar, jer će se ljudi na lokalu

malo organizovati, a ja se nadam da ćemo jednog dana promijeniti i zakon o lokalnoj samoupravi i preneti neke nadležnosti na, recimo, mesne zajednice, da ljudi koji žive konkretno u Sremskoj Kamenici ili u delu Detelinare ili nije bitno kom delu grada, zaista odlučuju o pitanjima koja se tiču njih i njihovog komšiluka. Dakle, Sremska Kamenica, dođite danas kod Univera, Vojvode Putnika 79, peticija se potpisuje od 16 do 18 časova.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Čamba vamba, amnezija, ili ti imate li pileći mozak, 13 časova i 16 minuta uživo u emisiji Unutrašnja emigracija koja se danas emituje od 12 časova, sa vama sam do 3 popodne. Ponovit ću još jednom, jednostruko nagrađivani radijski pregaoci Daško i Mlađa su se vratili. Oni su trenutno u Šibeniku, deluju iz dijaspore, ali ne brinite se, uskoro se vraćaju ovde u novosadski studio. Međutim, sutra je četvrtak, dakle četvrtak, petak i subota, alarm iz Šibenika uživo od 10 do 12 časova ovde na www.daškojmlađa.com, a Unutrašnja emigracija od 12 do 15 časova od ponedeljka, i alarm i emisija Unutrašnja emigracija vraća se u svoje uobičajene termine. Biće nekih onako interesantnih stvari u mojoj novoj programskoj šemi, nisam teo ove sedmice to da objavljujem, s obzirom na to da ipak sam jedan dan radio u 8 ujutru, drugi dan u 12, pa bi vas zbunio. Od ponedeljka čućete kako će sve to izgledati, sve one stvari koje su bile dobre ranije sam zadržao, a neke stvari sam i dodao. A sada bih s vama teo da podelim jednu onako, što bi se reklo, samohvalisanje, jel, da je jedna poruka koju sam dobio. Poruku inače možete slati na 061-3304-866, još jednom 061-3304-866. Poruka mi stigla iz Kanade, ili ti Kanade. Druže Varnju, pozdrav, piše Nikola. Ne znam da li si kolekcionar ploča ili merča, pa moram da te pitam iz razloga što ću u oktobru ići na nastup grupe Dead Pioneers, pa da ti nabavim. Hvala puno. Inače sam za njih čuo preko tvoje emisije, pa mislim da si zaslužio šta god hoćeš kao poklon. Čak sam i mojim kolegama starosedeocima, dakle misli na ljude u ovaj Kanadi, ali naravno ima ih i u Americi, pričao, ali nisu nešto za punk, samo vole taj indigenous moment u bendu. Pozdrav sa zapada Kanade. Hvala puno, Nikola, nema potrebe ništa da šalješ ili donosiš, može majica, neću se puniti, ali samo ako dolaziš u Srbiju, nemoj, molim te da šalješ to odande. Nikola priča o odličnom bendu koji sam vam već predstavio, ali hoću da nekako podvučem da su vrlo, vrlo dobri. Dead Pioneers vam je punk rock band iz Denvera. Osnovo ga je Greg Deal. Čovjek je inače politički aktivista, ali i konceptualni umetnik koji je indigenous porekla i bavio se različitim formama umetnosti, dok nije tu neku svoju umetnost uklopio u rock, konkretno u punk muziku, kada je osnovao band. Tri albuma su iz sastava Dead Pioneers, samonaslovljeni Devi album iz 2023. Potom su onako postali relativno poznati 2025. godine sa drugim studijskim albumom Post American, a sada zaista onako osvajaju Ameriku, ali i Evropu i druga tržišta sa albumom Wagon Burner iz 2026. godine. Vrlo interesantan album, dakle slušate punk, odnosno post-punk, odnosno alternativnu rock muziku, a preko toga čovek ne peva, već ima neku vrstu spoken word priče, odnosno obraćanja, gde, kao što rekoh, uglavnom kao tematiku ima položaj indigenous ljudi u Americi, ali eto, evo i u Kanadi su se su narodnici prepoznali. Dakle, zaista vam preporučujem sastav Dead Pioneers, sarađivali su između ostalog na tom novom albumu i sa sastavom koji znam da volite, The Interrupters, a sarađivali su i sa Sleaford Mods na pesmi koju upravo sada slušamo, Dead Pioneers i The Worst Among Us.

treba da zadruži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, daj prsu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.

Tako je, tako je. Krajnje je vrijeme bilo za Novi Sad. Slušali smo sastav UMT, jedna od gradskih himni 90-ih, a i kasnije, kada je ova pesma snimljena u ovom aranžmanu. UMT i Dobrila. A evo u nastavku jedne filmske priče, doslovno filmske priče, Jugo ide u Ameriku. Ne znam da li ste čuli za taj film. Taj domaći film stiže pred našu publiku. Film će od sutra, od 3. septembra, biti u bioskopima širom Srbije. Filmsko putovanje počinje, a odakle bi drugde počeo Jugo putovanje, već iz Kragujevca. Kako se navodi u saopštenju, dugometražni dokumentarni film pod nazivom Jugo ide u Ameriku, reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića, od sutra stiže u bioskope širom Srbije, a tokom septembra bit će prikazivan i u ostalim zemljama u okruženju, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. Kažu da film svoje bioskopsko putovanje započinje u Kragujevcu, gradu u kojem je naravno proizveden Jugo, gde će sutra, dakle četvrtak, 3. septembar, u 20 časova biti održana specijalna projekcija u bioskopu Cineplex Kragujevac, uz prisustvo reditelja Filipa Grujića, koga znate možda i kao pisca, inače naš Novosađanin. Specijalna projekcija u Novom Sadu biće održana u subotu, dakle 5. septembar, 20 časova, Arena Cineplex, pretpostavljam ova u centru Novog Sada. Inače, film Jugo ide u Ameriku prati grupu milenijalaca iz Srbije koji kreću na putovanje kroz Sjedinjene Države u najupečatljivijem automobilu sa ovih prostora, Jugu, kultnom jugoslovenskom automobilu. Nekada je bio ismevan kao najgori u istoriji od strane, pa recimo, ekipe iz Top Gira. Film je svetsku premijeru imao na jednom od najznačajnijih svetskih festivala dokumentarnog filma u Kopenhagenu, dok je na festivalu Beldox osvojio nagradu publike i specijalno priznanje u Teen selekciji. Eto, Jugo ide u Ameriku, stiže sada i na domaći teren. Verujem da će projekcije biti u Beogradu i u ostalim gradovima u Srbiji, samo se eto malo raspitajte. Za početak bit će sutra premijera u Kragujevcu, odnosno u subotu u Novom Sadu. Definitivno preporuka da pogledate ovaj film. 13:30 pre nego što se vratimo nekim društveno-političkim aktuelnostima u našoj zemlji, slušat ćemo sastav The Bobby Lees i 50 Feet.

Preporuka svim bendovima koji se bave elektronskom muzikom, koliko god da vaš projekat dobro zvuči u studiju, kada uživo nastupate, obavezno angažujte live bubnjara, a po mogućstvu i gitaristu. Prodigy svoj Alive uspeh upravo duguje tome. Kada god su negde nastupali, pojavljivali su se sa bubnjarem uživo i onda je taj koncert doživljavao jednu, imao jednu potpuno drugu dimenziju, i zato su u koncertima ovog benda podjednako uživali ljudi koji vole punk i rock i uopšte gitarsku muziku, ali i oni koji vole techno. Pa evo mi jedan lokalni primer, dakle jedan mali uspeh koji verujem da će preći u veliki uspeh novosadskog sastava Zubi. Između ostalog je došao ne samo zbog toga što su talentovani i originalni, imaju dobre pesme, već i zbog toga što uživo sviraju, čovjek svira rastura kako ovaj svira bubnjeve. Dakle, još jednom preporuka za sastav Zubi iz Novog Sada. Inače, kad već spominjemo glavni grad Vojvodine, radnici JKP Stan, kaže portal 021, od jutro skače zastave na javnu rasvetu u Novom Sadu. Ja mogu da vam posvedočim da to rade već 2-3 dana. Evo, pre 2 dana je to urađeno, recimo u Futoškoj ulici. Ekipe Stana sada su u užem centru grada kod Srpskog narodnog pozorišta i u Jevrejskoj ulici. Postavljaju nove držače i zastave na stubove javne rastave, a zastave će se postavljati, piše 021, i u drugim delovima Novog Sada. Uklonjena je javna rasveta koja se inače nalazi na Trgu Slobode ispred gradske kuće, a pretpostavka je da će na tom mestu biti postavljena bina za nepomeni, kada upotrebim termin Jove Bakića. Sve ovo se dešava, piše 021, samo nekoliko dana pred skup naprednjaka u 4. septembru, a kojem bi trebalo da prisustvuje i Aleksandar Vučić. A u vezi sa ovom vesti dodao bi i to da, iako predizborna kampanja još uvek nije zvanično počela, penzionerima u Srbiji su počela dolaze pisma od Aleksandra Vučića, Pošta Srbije počela da deli pisma u kojima se Vučić obraća penzionerima u znak zahvalnosti za sve što je postignuto tokom njegovog mandata, nešto što je radio nekako i prethodnih godina, radi sada. Sad mislim da zaista nema smisla da vam citiram šta je napisao u tom pismu, jer je onako gomila floskula i propagande. Idemo slušati posljednju numeru na albumu, novom albumu, debitantskom albumu grupe Sivi Tom. Album se zove Pravi trenutak. Ta posljednja kompozicija je onako u aranžmanskom i muzičkom smislu malo drugačija od ostalih pesama grupe Sivi Tom. Ima neki, ajde tako da kažem, Dead Kennedys vibe. I u muzičko, u tekstualnom smislu je zaista dobra, zato što se bavi problematikom kladionica. Nije mi poznato da je neki bend na ovim prostorima pisao pesme na ovu temu. Evo, Daško, Ljuba i ekipa to jesu učinili. Stvarno mi se sviđa ovaj tekst. Nadam se da neće biti tužen jednog dana, s obzirom da onako pomenju vrlo konkretne stvari u tekstu ove pesme, ali dobro, ovo je slobodna teritorija, slobodni internet, Radio Republika, Daško i Mlađa. Slušamo Sivi Dom, pesma se zove Iz X-a u propast.

0: Da, da odgovorim na jedan mail koji sam dobio. Možete podržati rad ove emisije. Pitao me neko da li imam i PayPal ovaj, nalog. Imam, pa sada ne bi ovaj, pojedinačno navodio sve načine kako možete da podržite rad ove emisije. Možete to učiniti lepo na sajtu unutrašnjaemigracija.com. Kliknete na dugme podrška i tamo imate i PayPal. Dakle, to je moj mail ivan.varnju@gmail.com. Imate i onaj kod da ovaj, direktno uplatite dinarsku. Znači, samo skenirate mobilnim telefonom taj kod, vidjet ćete tamo na sajtu i uplatite 300, 500 ili više dinara koliko ste u mogućnosti. A ovaj, naravno, svakako možete postati član Patreon zajednice koja podržava ovu emisiju, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, ali kao što rekao, da ne komplikujem, najjednostavnije da odete na unutrašnjaemigracija.com i tamo vam je sve objedinjeno pod karticom podrška. Mi smo slušali dva benda koji su objavili pesme u 2026. godini, dakle debitantski album novosadskog sastava Sivi dom iz X-a U propast, kompozicija koja se bavi problematikom kladionica koje, ne znam, pre ili kasnije kada dođe sloboda moramo nekako zatvoriti ili marginalizovati u našem društvu. A druga pesma iz 2026. godina jeste sastava The Mansingers, kompozicija Nobody's Heroes. Inače, The Mansingers su američki punk band osnovan, pa ima već 20 godina koliko sviraju u Pensilvaniji. Imaju za sebe nekoliko albuma, ove koji su sada objavili 2026. godine je njihov peti po redu i album se zove Everything I Ever Saw. Objavljen je 17. jula 2026. godine pod okriljem čuvene punk rock izdavačke kuće Epitaph Records. Ako volite ovaj neki melodični punk zvuk, preporučujem zaista ovaj band. Zapravo podsjetio me ovaj band Mašinko na njih. Gledao sam Mašinko na punk na Salašu i moram da priznam da sam se prijatno iznenadio koliki broj ljudi zapravo voli grupu Mašinko i koliko vas oko mene je znalo tekstove tog benda. Sticam okolnosti, ja naravno znam za Mašinka i znam koju vrstu muzike izvodi. Dakle, neka Dead President, Debeli predsjednik priča, samo malo možda više melodičnija, manje hardcore, ali nekako me taj band bio zaobišao i ovaj, iako kažem, volim tu vrstu muzike i ne znam pesme grupe Mašinko, ali baš sam se, volim kad vidim ljude oko sebe da se lože, eto, na neki ovaj, underground band i band koji ja zapravo tako nekako u autorskom smislu tek otkrivam. A zašto njih spominjem? Zato što je gitarista ovaj, tog sastava ovaj, nosio upravo majicu sastava Mansingers koji smo sada slušali, pa eto me inspirisao da tu pesmu sada pustimo u emisiju Unutrašnja emigracija. Ja sam sa vama inače do 15 časova uživo, a osim što finansijski možete podržati rad ove emisije, ono što bih vas ja zamolio, i to sad samo ne u kontekstu moje emisije, već u kontekstu generalno i ovog internet radija, ali i svih nas koji smo online, koji nismo na FM frekvenciji, koji nismo na kablovskoj televiziji, ne daj Bože na nacionalnoj frekvenciji, to je u Srbiji nemoguće, jeste da pokušate malo da proširite vest o tome da ima nas, jel, koji se ovaj, medijski oglašavamo i na ovaj način. Šta možete da uradite? Najjednostavnije jeste da obavestite vaše prijatelje na društvenim mrežama ili recimo u Viber ili WhatsApp grupama, pošaljete link www.daškoimlađa.com u svim tim grupama, na svim tim društvenim mrežama i kažete, evo ovde možete slušati radijski program gde nema reklama, nema političkog uticaja, samo glupi fazoni i eto neki pokušaj možda moj muzičkog uređivanja programa. Dakle, samo eto šerujete www.daškoimlađa.com u različitim grupama i bit ćemo vam svi zahvalni, svi mi koji smo deo ove zajednice. Da vidimo šta bi mogu da vam pustim dalje u nastavku, pa ajmo nešto na našem jeziku, da uvek ja volim da presečem i da nas obradujem tim divnim stihovima na srpsko-hrvatskom jeziku.
1: da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

ja, svi na pod. Hladno pivo i firma, sutra će mi gosti biti sjajni ljudi iz, odnosno sa portala mašina.rs, rekao bih, jednog od najvažnijih medija u Srbiji 2026. godine. Čućete kako je izgledalo izveštavanje iz Deliblatske pešare, ali i kako je to, kako jedan zapravo internet portal polako prerasta ozbiljan mediji. Mašina inače ima jako velike planove, mislim da će osim novog sajta koji je već startovao, uskoro startovati i neka njihova audio-video platforma, nisam baš najsigurniji. Sutra ćemo zapravo da otkrijemo, nadam se, šta je to što ekipa iz mašine sprema. I evo, kada spominjem mašinu, jedne vesti upravo sa njihovog portala, kažu stabilna je situacija sa požarima u Srbiji, više od mjesec dana nakon što su intenzivni požari zahvatili više lokaliteta u Srbiji, situacija je povoljna i nema novih žarišta. Kao što znate, gašenje požara otežavale su velike vrućine, nepovoljan teren i jaki vetrovi, posebno u Banatu. Situacija, dakle, na stolovima i u Deliblatskoj pešari trenutno je stabilna, ali treba paziti i biti onako u stanju predostrožnosti. Povodom situacije na stolovima, nadležni kažu da je uspostavljena posljednja linija odbrane i da je ona duga oko 5 km, a osim požara na stolovima, vatrogasci su intervenisali i preko Ibra u mestu Maglić, kao i na Goču i području Jošaničke banje. U Deliblatskoj pešari, koliko vidim, nema požara, ali s obzirom na to da znate već, vetar vrlo lako može da podigne te podzemne požare. Dakle, to vam je sistem korenja koji se nalazi ispod tog peska, sada i ispod zgarišta, i može da se desi da se vatra prenese ispod zemlje. Dakle, zvuči vam vrlo onako kao neka naučna fantastika, zapravo upravo se to dešava. Dakle, tako se ti požari prenose ne samo sa krošnje na krošnju, već znaju da gore i ispod zemlje, i zato ljudi koji su na terenu moraju biti stalno da paze da se nešto ne desi. Na kraju krajeva, Darija iz mašine će sutra doći, ona je bila na licu mesta, izveštavala je za mašinu, pa će vam pričati sutra u emisiju Unutrašnja migracija kako je to bilo na terenu.

Oasis u emisiji Unutrašnja emigracija u, evo, 14 časova i 6 minuta. Pričamo o kulturno-umetničkoj sceni koja je urnisana u našoj zemlji, posebno u Novom Sadu. Zapravo nema sfere društva, sad kada razmišljam, koja nije upropašćena od strane Srpske napredne stranke. I o čemu god da pričamo, nekako dođemo do istog zaključka. Evo o čemu vam govorim. Naprimjer, ukoliko s nekim razgovarate, pa šta misliš da će biti bolja situacija u prosveti, hoće li se srediti situacija u Zmajovinoj gimnaziji, ljudi odgovore, hoće, ali kada ovaj režim ode sa vlasti. Šta misliš, hoće li biti situacija možda bolja u pravosuđu, hoće li konačno profunkcionisati odvojenost tri grane vlasti, hoće li biti pravne države, hoće, ali kada Vučić vode sa vlasti. Šta misliš, hoće li biti ponovo festivala u Novom Sadu, koncerata, neće biti crnih lista, muzičara ili glumaca i umetnika, hoće, kada naprednjaci odu sa vlasti. Nekako je to zaključak o kojoj god sferi društva da pričamo. Novi Sad je nevjerovatno osiromašen kada je reč o kulturno-umetničkoj ponudi iz političkih, naravno, razloga, jer ljudi nisu htjeli da čute, podržali su studente, neki otvoreno, neki posredno, i kao rezultat svega toga uskraćene su financije brojnim festivalima. Jedan od takvih festivala je Festival uličnih svirača, jedan od omiljenih novosadskih festivala koji je malo bio u centru Novog Sada, malo u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, gde je naravno prethodnih godina bilo zaista lepo. Oni su saopštili da će se Festival uličnih svirača održati ipak u Novom Sadu, da će obeležiti svoje 26. izdanje u podgrađu tvrđave. Zapišite ovo, 17. septembra, to je četvrtak koji, evo, dolazi za dve sedmice. U saopštenju navodi se da će program zbog smanjenih sredstava po prvi put trajati

samo jedno veče. U saopštenju ističu Novi Sad je u poslednje dve godine izgubio mnogo više od svojih festivala, izgubio je radost. A radost je upravo ono što smo se trudili da donosimo na ulice grada tokom poslednjih 26 godina. Ove godine ne obećavamo velike radosti, ali obećavamo lepu energiju, kvalitetan program i drage ljude. Čekamo vas u gradiću, poručuju, ponovit ću još jednom, festival uličnih svirača jedan dan u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, četvrtak 17. septembra. U nastavku pričat ću vam o još jednom festivalu koji ne zavisi od lokalnih ili bilo kojih drugih financija, koji je pravi do-it-yourself festival i koji se već godinama održava ne samo u Novom Sadu, već i o brojnim gradovima u regionu, tačnije Jugoslaviji.

0: Michael, Michael, izgleda da je došla policija. Izgleda da je policija. Michael, imaći policiju?
1: A? Kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
2: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

0: I don't want our love to go pretending everything's alright. I hardly walk down my street. Why I was born so late.
1: Love Hunters i Friends Late Girl. Ajde, priznajte kad ste posljednji put ovu pesmu čuli na radiju. Vjerovatno na 021 tamo, 1999. godine. Love Hunters, album Azimut iz 1997. godine, po mom mišljenju jedan od najboljih albuma novosadskih, vojvođanskih i srpskih albuma tokom 90-ih godina. To je inače album na kojem su hitovi recimo Dare, Naturlih, Never Grow Old, ali i ova pesma Friends Late Girl. Inače, spot za ovu pesmu je snimljen na katoličkom groblju, a znate već da ovaj radijski voditelj ima posebnu vezu sa tim grobljem. Jeste, rekao sam vam da ću vam najaviti jedan koncert, odnosno festival koji ne zavisi nikako od ovih nekih financija koje stižu sa različitih strana, zato što je to pravi punkerski do-it-yourself festival, baš kao što je to Punk na Salašu u Somboru ili Iluzije Slobode u Bečeju ili u Županji festival. Dakle, tu negde u našem tom panonskom okruženju zaista ima lepih do-it-yourself festivala. Mi sada pričamo o festivalu Ljubav i bes, koji će se desiti upravo dva dana nakon tog festivala uličnih svirača, koji će biti u četvrtak 17. u Gradiću, a onda 18. i 19. petak i subota idemo na Klisu, i to na Klisu idemo samo zbog ovog festivala ili da posetimo ljude koji su tamo u pritvoru i zatvoru. Ulaznice za festival Ljubav i bes već možete kupiti na stranici GigsTixa. Jednodnevna karta je 1200 dinara, dvodnevna je 2000 dinara. Inače, festival se održava u prostoru K9 kao i prethodne tri godine. To vam je tamo kad pređete most prema Klisi. Neko kaže to je Klisa, neko kaže to je Vidovdansko naselje, ali Novosađani znaju gde je ta lokacija. Ako ne znate, pa krenite prema Nailonu i stići ćete nekako i do ovog prostora. Frenzi stižu, odličan garažni rock'n'roll punk band sa Krita, odnosno Australije. Reč je o sestri i dva brata Grcima koji, ja sad ne znam da li su oni Grci koji žive u Australiji ili su rođeni u Australiji pa su došli u Grčku, kako god, odličan sastav. Ako volite Emil and the Sniffers, sigurno će vam se dopasti i Frenzy. Oni su malo žešći, malo ekstremniji, ali odličan band. Svira i band Obluda, on dolazi iz Niša, njih ću tek da upoznam. Grim Rhythm stižu iz daleke Australije, oni imaju onako malo teži, koliko sam shvatio, psihodelični stoner rock zvuk. Crna žuč, to je, ako se ne varam, Draganin band, Dragana koji znamo iz sastava Concrete Worms nekada. Reckoning iz Beograda, Sky Rieti, Pogon iz Slavonskog Broda, oni su mi poznati, naši slavonski prijatelji Lege, The Housers iz Osijeka također dolaze, Linija 109 iz Zagreba. Gomila ovih bendova koje sam sada rekao, možda vam imena ne znače ništa i niste ih nikad ranije slušali, ali verujte mi, kad Cef i ekipa to proberu, zaista se prijatno iznenadite kada čujete. Ja obožavam upravo to kad odem na festival, ne znam ništa o bendu i onda gledam i potpuno me oduva neki bend i vratim se kući i pasionirano slušam taj bend. Ulogu domaćina na ovom festivalu preuzimaju više puta spomenuti novosadski Zubi, a goste će dočekati DJ Šomi. Dakle, imat ćete hardcore, punk, hip-hop, post-punk, sve to na festivalu Ljubav i bes, koji se dešava 18. i 19. septembra u Novom Sadu u prostoru K9. Dođite, nećete se vratiti, a boga mi ne pokajati. A mi ćemo sada malo da volimo devojke, volimo ih naravno cele godine, ali nekako su posebno lepe u septembru. Big Star i September Girls.

0: 14:28, nezapamćen teror se dešava u Jovinoj gimnaziji. Zaista ne preterujem kada to kažem. Još 10 profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu koji su imali ugovore na određeno, danas je dobilo otkaz. I to zbog prisustva jučerašnjem protestu, odnosno skupu podrške ranije otpuštenim profesorima. Evo, to je vest koja je trenutno glavna i u beogradskim medijima, dakle na portalu n1info.rs. Evo, probaću da vam pustim da čujete izjavu profesorke Rime Grujić, koja je ovu izjavu, pa bukvalno pre nekoliko sati, rekao bih i minuta, dala televiziji N1. Slušamo profesorku Rimu Grujić o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu.
1: Po svemu sudeći, nažalost, da. Poslednja informacija koju imamo je da je 10 naših kolega primilo mail da se podhitno jave upravu škole. Izvinite, neko mi je me pozvao telefonom pa sam ispala iz poziva. Dakle, oni su trebalo podhitno da se jave u školu, ali pošto je samo jedna koleginica u tom trenutku već bila u školi, a ostale kolege će se umeđu vremenu pojaviti, koleginica je otišla do uprave škole i oni su upravo uručili otkaz zbog toga što je učestvovala u protestima. Juče, mada je ono što je direktor napomenuo kao razlog za njen otkaz što je učestvovala u nezakonitom štrajku, samo podsjećam da profesori juče nisu štrajkovali, juče je bio bojkot učenika. Sve kolege su se pojavile na svojim časovima u određeno vreme, međutim učenici nisu bili prisutni.
2: Da, sad recite mi, ta koleginica, pošto i to o tome je dosta važno, vi koji ste suspendovani, imali ste neku zaštitu suda, vaše kolege koji su bile na određenu nisu, malo čas smo razgovarali sa predsednicom sindikata, ova vaša koleginica, ja ne znam da li želite da kažete o kojoj tačno profesorki se radi, ili ona stalno zaposlena ili ona na određeno?
1: Ne. Ona je na određeno, u pitanju je koleginica Ana Džabasan, koja je na određeno vreme kod nas već određeni broj godina i član je sindikata. Svi ljudi koji se nalaze na spisku su naravno članovi sindikata, ali iskreno da vam kažem, osim ljudi koji se nalaze na spisku i koji su pozvani danas na taj hitan sastanak u upravi škole, bilo je drugih kolega koji su juče prisustvovali protestu, tako da je ta vrsta paušalnosti i ta nekakva vrsta odmazde u kome se između nas stvara neka vrsta podela, večita mera kojom direktor pokušava da je u naše redove dodatno unese nemir. Tako da mislim da je stepen malicioznosti, netaktičnosti i svih drugih neprimerenih konotacija koje neko ko zaista hoće da upravlja nekom institucijom nikada ne bi smeo da primenio. Ovo je već toliko očigledno maliciozno i lično, tako da zaista ne znam kako bih okvalifikovala ovakvu situaciju. Mi smo imali tu sednicu nastavničkog veća gde smo 4 sata, mislim, ne lično ja, jer ja na sednici ne mogu da prisustvujem, ali kolege su mi prenele, 4 sata su slušala monolog o istim stvarima koje nemaju nikakve veze sa radom škole. Na kraju tog nastavničkog veća su pročitani oni ljudi koji nastavljaju sa radom i imaju ugovore, međutim, isti ti ljudi koji su u ponedeljak bili prisutni na toj sednici i dobili svoje časove, danas ostaju bez posla.
2: Znači, radi se o 10 nastavnika.
1: 10, tako je. I 10 je dobilo mail. Oni će se umeđu vremenu pojaviti u školi i očekuju isti ovaj scenarij o koji se desio sa kolegnicom Džabasa.
3: Budalo jedna drogirana.
4: Ja nula, je.
3: Marasmić, Vujačić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, Pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim!

Kud idioti, ja sjećam se sa fantastične ploče Cijena ponosa. Slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, na društvenim mrežama sam našao jedan interesantan komentar. Kaže, Novosađani su počeli na ulicama da se pozdravljaju sa vidimo se u petak. Naime, nakon najave Vučića da će upravo u petak, 4. septembra, doći u Novi Sad na skup SNS-a, građani i studenti mu spremaju, po znacima navoda, doček. Kako su za portal Nova RS potvrdili iz Borova, ali i studentskog pokreta, bit će organizovani kontraskupovi na koje su pozvani građani iz cele Srbije da pokažu predsjedniku da nije dobrodošao. E sad, ja ću se naravno ograditi kao i svi ljudi koji su juče bili pozivani na informativne razgovore, a verujte mi, ima ih dosta i ima ih među mojim poznanicima i prijateljima. I svi oni kada su pozvani na te informativne razgovore, policija ih je pitala isto, ko organizuje skupove, šta planirate i tako dalje. Tako da ću reći isto što su i oni rekli, a to je da skupove organizuju ljudi sa kičmom. A šta će se tačno dešavati tog konkretnog dana, ja zaista ne znam da vam kažem. Niti nemojte to očekivati, dakle, na društvenim mrežama zborova, studenata i tako dalje, da će neko navoditi neke konkretne planove. Ono što je nekude moje mišljenje, pa bih to eto hteo da podelim sa vama, pričat ću o tome naravno i narednih dana, s obzirom da ću biti uživo u programu i u četvrtak i u petak, na taj dan kada se dešava taj potencijalni skup, jeste da moje mišljenje će se skup desiti, nažalost, ali situacija je takva da postoji apsolutna kontrola svih policijskih jedinica, svi su mu izuzetno lojalni, on će poput situacije u Užicu i verovatno još gore dovesti i jako, jako mnogo policije u Novi Sad, napravit će nekoliko prstenova, moći će da dođe i da se obrati tim Potenkinovim selima, jel, da kreira tu paralelnu stvarnost gde će dovesti neke ljude gomilom autobusa, verovatno uglavnom iz Vojvodine, i da će pokušati, jel, da održi taj skup i da se obrati. Mi kao slobodni građani ne možemo i nemojte, molim vas, misliti da ćete to sprečiti u fizičkom smislu. Dakle, samo ćete ući u problem u smislu da ćete dobiti, ne daj Bože, batina, što od policije, što od tih kriminalaca koji deluju zajedno sa policijom, a i onako se ne zna ko je tu ko, ili ćete, eto, ne daj Bože, biti i privedeni, posle procesuirani, tako da budite inteligentni, budite pametni. Moje mišljenje je da apsolutno treba svi da izađemo i treba svi da dođemo. Dakle, ako je bilo nekih situacija ranije kad su vam delovali besmislene i ta neka okupljanja bez jasnog plana, to vas potpuno razumem. Dakle, ta neka besomučna šetanja koje ne daju nikakve rezultate, vrlo verovatno ste u pravu, ali ovde je sada situacija gde zaista mislim da je izuzetno bitno da održimo jedan što je moguće više brojni skup, gde god on da se desi, gde god da bude policija i tako dalje. I sad uskoristit ću tu floskulu, ali zaista je tako, da bi se poslala slika u svet. Dakle, ovo je, gledajte na ovo kao na jedan vid predizborne kampanje nas koji smo protiv režima, i to je jedan najbitniji element predizborne kampanje, gde ćemo da pokažemo koliko nas ima, i onda radite bilo šta, slobodno vičite, galamite, stvarajte buku, pravite smicalice policiji i naprednjacima, samo kažem, eto, pametno, i nemojte ulaziti prosto u sukobe da ne biste došli u situaciju da završite na urgentnom ili u policijskoj stanici. Na kraju krajeva, svi ste vi veliki i pametni i svi već verovatno kao i ja imate dve godine, a i više, naravno, godina iskustva u borbi sa ovim režimom, tako da ja ću isto kao i ovi što su rekli na društvenim mrežama da vam kažem da se naravno vidimo u petak na Novosadskim ulicama. Još uvek sam sa vama, još uvek sam u programu, sad ću vam pustiti pesmu sastava Eddie and the Hot Rods, prigodnog naziva Do Anything You Wanna Do.

0: what a god of heart.
1: Oh, oh, oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

Oh, you didn't. Too bad.

used to slack in the old days. I used to come

something's

Thank you.

Swag is not swag.